Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz, yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
0: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdən növbəyə başlayır. Sabahın xeyr Bakı, sabahın xeyr Azərbaycan. 2 günlük fasilədən sonra yenə hər zaman olduğu kimi bu gün də düz 3 saat ərzində Real FM tolasında sizinlə mən olacağam Emin. Bu gün də bol enerji, əyləncə və yüksək, xoş əhval ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Günün çox maraqlı mövzusu var. Yenə ənənə dəyişməyib. Ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə hədiyə qazandıracaq. Saat 10-dan 11-ə kimi müsabiqəmiz start götürəcək. Görək, bugün super finala kim vəsiqə qazanacaq? Odur ki, kofenizdən böyük bir qurtum alın. Kofeniz yoxdursa da dərindən bir nəfəs alın. Çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına icazə imkan verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqust ayının 3-ü tarixi dəftənin 1-ci günüdür. Bakıda saat 08:01-i göstərir və çöldə çox isti bir hava hökm sürür. Havanın temperaturu 27 dərəcədir. Siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun. İradə İbrahimova, gülə, gülə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Gülbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Əfəndi, tək, tək. Şəhər artıq ayaqdadır, oyanmayanları da yavaş-yavaş əfəndi demiş, tək, tək. Oyadacaq, avtobuslar dolub, metrolarda addım atmağa yer yoxdur. Yollarda qırmızı işıqlar, səbrimsi sınayan tıxaclar hər zaman olduğu kimi, amma eybi yox, sükan arxasında sıxılanlar və ya avtobus pəncərəsindən yuxulu-yuxulu çölə baxanlar qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və qulaq asın. Şüarımız dəyişməyib, bu səhərdə rəsmiyyəti, sıxıcı xəbərləri və neqativliyi bir kənara atırıq və enerjimizi heç kəsin aşağı salmasına icazə və imkan vermirik. Qarşıdakı bir neçə saat ərzində sizi yuxudan tam oyatan özünüzdə təbəssüm yaradana və o stresli, həyəcanlı, sıxıcı iş gününü əyləncəyə çevirənə qədər biz burada olacaq. Bir daha hər kəsə salamlar. Səhər patrulunun ən qaynar və ən dinamik pozitiv saatı başladı. Təsəvvür edin ki, bu axşam evinizə dünya şöhrətli bir ulduz, dahi bir alim və ya sevdiyiniz bir aktyor qonaq gəlir. Bütün işi gücü atıb onunla çay içirsiniz oturub və yaxud da yemək yiyirsiniz. Bəs siz fürsətiniz olsaydı, hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdiniz evinizdə? Kimdir o sizin xəyalınızdakı bəy və ya xanım məşhur? Elon Musk'ı çağırıb internetin sürətindən şikayət mi edərdiniz? Tarkanı dəvət eləyib otağında, qonaq otağında oturub o pulsuz konsert mi verməsini istəyərdiniz? Kuzu-kuzunu bir yerdən oxuyardınız, yoxsa Monica Bellucci ilə romantik bir şam yeməyi? Dəvət edəcəyiniz adamın hazırda yaşayıb-yaşamaması önəmlidir, çünki onsuz da xəyal qururuq. Monica Bellucci yaşayır, göy dəvət etsək, gəlib oturub evinizdə sizinlə şam yemək eləyəcək. Yox, əlbəttə, bu sadəcə bir xəyal məhsuludur və biz bugün bunu müzakirə edirik. Fürsətiniz olsaydı, hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdiniz? Qısa və konkret. WhatsApp nömrəmiz 077-710-7107-dir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Bugün də verilişin sonunda ən maraqlı, ən kreativ cavabı verən dinləyicimiz Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar Şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin sahibi olacaq. Müsabiqəmizin qalibi isə bizimlə birlikdə həftə sonu keçiriləcək, daha doğrusu həftənin 5-ci günü keçiriləcək superfinala vəsiqə qazanacaq. Biz davam edirik. Dalğanı dəyişməyin, bura Real FM-dir. Zinət Salı, Bronze.

0: gecədən səhərə.
1: Hər zaman olduğu kimi biz yatarkən bu gecə də dünya yerində saymadığı gecə ərzində baş verən ən maraqlı hadisələri indi bir neçə dəqiqəyə birlikdə nəzərdən keçirəcəyik. Xocavənd rayonunda 41 yaşlı kişi minaya düşüb, o Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub, daha sonra isə yaralı paytaxtda yerləşən özəl tibb müəssisələrinin birinə təxliyə edilib. Bilgə qəsəbəsində dənizdə bir nəfər batıb, 3 nəfər xilas edilib, Niyaz Pirməmmədovun meyti sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələrinin konserti olub. Vətən müharibəsindən bəhs edən 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. Pakistanın Hayber Paxtunxva əyalətindəki polis bölməsi yaxınlığında törədilmiş terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb, 20 nəfər isə yaralanıb. ABŞ-nin Vaşinqton ştatında 22 yaşlı meşə yanğınları səbəbindən təxminən 60 min insan evlərini tərk edib, alov artıq ən azı 600 tikilini məhv edib. Almaniyanın 100-dən çox şəhər və dairəsi anomal istilər və quraqlıq fonunda su istehlakına məhdudiyyətlər tətbiq edib, xüsusilə Münkendə bağ hovuzlarını doldurmaq, qazonları suvarmaq və avtomobilləri yumaq qadağan edilib. Misirin şimalındakı İsmailiyyə şəhərində 5.3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Almaniyanın Nürnberg şəhərində 140-dan çox nəfəs alətləri orkestrindən 1.8 minə yaxın musiqiçi dünya rekordu müəyyənləşdirmək niyyəti ilə 72 saatlıq musiqi marafonunda iştirak edib. 3 sutka ərzində musiqiçilər növbə ilə nəfəs alətlərində əsərlər ifa ediblər. Kollektivlər uzun fasilələr olmadan hər 90 dəqiqədən bir-birini əvəz ediblər. Tanzaniyada 2 sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində isə 8 nəfər həlak olub, 66 nəfər isə yaralanıb. Gecənin xəbər səhifəsini bağlayırıq, qarşıda isə sizi daha çox musiqi və pozitiv ovqat gözləyir. Real FM-dən ayrılmayın.
0: Gecədən səhərə.

Ara Sweet Summer Nights. Yay yavaş-yavaş son akordlarını çalır. Günlər hələ isti, səhərlər hələ günəşli olsa da zaman heç kimi gözləmir. Oyanın, nə vaxta qədər yatacaqsınız? Planlarınızı sabahlara saxlamayın. Dostlarınızı yığın, sevdiyiniz yerlərə gedin. Günəşin, dənizin, axşam gəzintilərinin, dondurmanın dadını çıxarın. Yayın hər günü bir xatirədir doğrudan da. Elə yaşayın ki, payız gələndə kaş yox, kaş ki deməyəsiniz. Hələ gec deyil, oyanın və yayın dadını son damlasına qədər yaşayın. Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrolundasınız. Bakıda artıq saat 08.18-i göstərir. Bugün sizdən soruşuruq, fürsətiniz olsaydı, hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdiniz evinizdə? Təbii ki, bir məlumat da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Saat 10-dan, bugündən gedir söhbət, 13-ədək Yasamal rayonu Əhməd Cəmil, Süleyman Dadaşov, Bəsli Bağırova, Həsən Məcidov küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Biz isə davam edirik. Fürsətiniz olsaydı, hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Yaza bilərsiniz və yaxud da zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 yazın və yaxud da zəng edin. Fərqi yoxdur. Əsas odur ki, ən kreativ, ən maraqlı cavabı siz verin və verilişin sonunda Real FM-dən eyni zamanda Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik həmin o super puper səhər yeməyinin qalibi məhz siz olun. Niyə də? Yox, İlkin Dövlətov sənmişsən.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Amazitano, Bali, Mikonos, Demaroko Ruhu, Birlaya'da birleşti. Premium Residence, Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Yol patrulunun vaxtıdır. Hazırda şəhərin yollarında vəziyyət necədir? Hansı istiqamətlərdə sıxlıq var? Harda təmir işləri aparılır? Qəza və ya digər maneələr mövcuddur? Bütün bunlara birlikdə nəzər salacağıq. Sükan arxasındasınızsa səsimizi bir az da artırın. Bəlkə də eşidəcəyiniz məlumat sizi həm vaxta, həm də əsəblərə qənaət etdirəcək. Belə ki, Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində 1-ci Gölkənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Heydər Əliyev prospekti, əsas yol mərkəz istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əhməd Rəcəbli küçəsi ilə kəsişmədən Atatürk prospekti ilə kəsişməyə qədər və Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər hal-hazırda sıxlıq müşahidə olunur. Yol patrulundan hələlik bu qədər. Bir xahişimiz də var. Əgər yolda hər hansı qəza, sıxlıq, yolun bağlanması, təmir işləri və ya digər problemlə qarşılaşsanız, bunu bizimlə paylaşın, bölüşün. Göndərəcəyiniz məlumatlar sayəsində digər hərəkət iştirakçılarını da vaxtında xəbərdar edə, onların marşrutunu daha rahat planlaşdırmasına kömək edə bilərik. Bir-birimizi məlumatlandıraq, yollarımız daha təhlükəsiz və rahat olsun. Sükan arxasında diqqətli olun, qaydalara əməl edin və yolunuz həmişə açıq olsun.
1: Yol patrulu.

Don Toliver, Lost My Mind. Sabahınız xeyir olsun. Vəla FM-də siz səhər patrolu səhər radio şosu davam edir. Bakıda artıq saat 08.34-ü göstərir və biz bugün çox maraqlı bir mövzunu müzakirə edirik. Fürsətiniz olsaydı, evinizdə kimi qonaq etmək istəyərdiniz? 99.72 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, bəxtiyardı yazan, mən istəyərdim Allah qəni-qəni rəhmət eləsin şəhidlərimizi, milli qəhrəmanımız Mübariz İbrahimov və Polad Həşimovu qonaq edim, sağ olsaydılar onlarla danışmaq istəyərdim. Şəhidlər heç vaxt ölmür, onlar daim qəlbimizdədir və əlavə edib ki, başda cənab Ali Başkan komandanımızı da istərdim üz-üzə oturub onunla çay içim. Dünyada ən böyük arzumdur, xahiş edirəm səsləndirərsiz, artıq səsləndirdik, Allah sizi arzunuza çatdırsın, amma doğrudan da bəzən bir mesajın içində o bir ömürlük həsrət olur, şəhidlərimizi xatırlayan, onları qəlbində yaşadan hər kəsə sonsuz hörmət. Bizdən Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bir daha qazilərimizə də can sağlığı versin, elə bu mesajı yazan da bizim qazimizdir. Bir daha şəhidlərimizə rəhmət və qazilərimizə də Allahdan can sağlığı diləyirik. 17.03 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, fürsətim olsaydı evimdə qonaq görmək istədiyim məşhur Cristiano Ronaldo olardı, bir fincan çay, biraz söhbət və bol motivasiya, doğrudan da motivasiyanın o canlı qaynağı mənbəyidir. Cristiano Ronaldo. Davam edirik, siz də yaza bilərsiniz 077-710-71-07 nömrəsinə görək hansı məşhuru fürsətiniz olsa evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz və yaxud da zəng edin efirə qoşulun, 404-15-94-dür telefon nömrəmiz. Psixoloqlar isə deyirlər ki, insanların evinə qonaq çağırmaq istədiyi məşhur çox vaxt onların ilham aldığı və ya özündə görmək istədiyi xüsusiyyətləri təmsil edir, elə dinləyicimizin yazdığı mesaj kimi Cristiano Ronaldo misalında, timsalında. Araşdırmalar isə göstərir ki, insanlar məşhurlarla ən çox onların şöhrəti haqqında yox, gündəli həyatları barədə danışmaq istəyirlər. Evdə yeməyi kim bişirir, bu motivasiyonda hardadır, uğurun formulu nədir, istirahət gününü necə keçirirsiniz kimi suallar onlara daha maraqlı gəlir. Bəzi məşhurlar isə həqiqətən də pərəstişkarların evinə qonaq gediblər. Doğrudan da bu olub. Məsələn, Taylor Swift müxtəlif illərdə seçilmiş pərəstişkarlarının evində sürpriz görüşlər keçirib. Ed Sheeran da bəzən pərəstişkarlarının hətta toyunda və ya ailə tədbirlərində gözlənilmədən iştirak etməsi ilə tanınıb. Çox maraqlıdır, bəs siz kimi qonaq etmək istəyərdi? 077-710-71-07 WhatsApp nömrəmizdir, telefon nömrəmiz isə 404-15-94-də ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda 2 nəfərlik səhər yeməyinin də sahibi olacaq. Hələlik isə Aysel Əlizadə, Ulduzlar.

Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

0: insan məqam.
1: Özünə məxsus həyatyanı sahəsindəki ağacları kəsən şəxs məsuliyyət daşıyırmı?
2: Xeyr, çünki şəxsi həyatyanı və bağ sahələrində ağac kəsilməsi məsuliyyət yaratmır. Lakin meşə fonduna daxil olmayan ağacların qanunsuz kəsilməsinə görə 2000 manatdan 25000 manata dək cərimə, böyük məbləğdə ziyan vurulduqda isə cinayət məsuliyyəti və 3 ilədək azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. Azərbaycan sərbəst güləşçisi İbrahim Həsənov Bakıda təşkil olunan U17 dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda İranlı güləşçiyə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Bununla da Azərbaycan millisi mundialı ümumilikdə 7 medalla başa vurub. Millimizin futbolçusu Mahir Emreli Rakovun heyətində ikinci qolunu vurub, 29 yaşlı hücumçu ikinci turda Şlyonsk komandasına qarşı səfər oyununda fərqlənib. Start heyətində meydana çıxan forward 60-cı dəqiqədə hesabı açıb, o, daha əvvəl UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Malta təmsilçisi Valletta ilə debüt maçında da rəqib qapısına yol tapmışdı. Qalatasaray növbəti yoxlama oyununda Fransanın Ren komandası ilə qarşılaşıb, görüş 3-3 hesablı eçəcə ilə başa çatıb. İstanbul təmsilçisinin qollarını 18-ci dəqiqədə Viktor Osimhen, 49-cu dəqiqədə Gabriel Sara və 90+3-cü dəqiqədə Barış Alper Yılmaz penaltidən vurub. Fənərbaxça isə İsmailla Sarın transferini yekunlaşdırmağa yaxındı. İstanbul klubu Senegallı cinah hücumçusu ilə şəxsi müqavilənin bütün şərtləri üzrə razılığa gəlib. Hazırda klublar arasında danışıqlar davam edir. 28 yaşlı İsmailla Sar hazırda İngiltərənin Crystal Palace klubunun formasını geyinir. Inter isə Liverpoolun yarı müdafiəçisi Curtis Jones'u transfer etmək niyyətindən əl çəkmir. Milan təmsilçisi 25 yaşlı futbolçu üçün 30 milyon funt sterling ödəməyə hazırdır. Liverpool Interin daha əvvəl irəli sürdüyü 22 milyon funt sterlingə yaxın təklifi qəbul etməmişdi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid feryanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Alex Altaydı bu, One and Two səhər ritmini itirmirik. İndi isə günün nəbsini tutmaq vaxtıdır. Ən son xəbərlər üçün söz əmkarım Tural ötürürəm. Real FM-də vaxt xəbərlərində dalxan dəyişmirsiniz.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsiləcək. Dövlət universitetlərində ali təhsil ödənişsiz olacaq. Güləşçilərimiz 10-a yaxın medal qazandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. İnsan hüquqları üzrə müvəkkil Səbin Əliyeva Xocavənddə humanitar mina təmizləmə zamanı özəl şirkət əməkdaşının piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alması ilə bağlı narahatlığını ifadə edib. Ombudsman vətəndaşları azad olunan ərazilərdə təhlükəsizlik qaydalarına ciddi əməl etməyə, yalnız müəyyən olunan marşrutlardan istifadə eləməyə və naməlum əşyalara toxunmamağa çağırıb qeyd edeyim ki, ötən gün mina təmizləmə əməliyyatlarına cəlb olunan 1985-ci il təvəllüdlü Əhəd Əhədov xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə minaya düşərək xəsarət alıb. Təhsil Tələbə Krediti Fondu 2026-27-ci tədris ilinin payız semestri üzrə müraciətləri bugündən etibarən açıq elan edib. Elm və Ali Təhsil üzrə Dövlət Agentliyinə bildirilib ki, tədris ili üzrə magistratura səviyyəsinə qəbul olunan tələbələr həmçinin ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin ikinci və daha yuxarı kurslarında təhsil alan tələbələr sosial və standart təhsil tələbə krediti üçün müraciət edə bilərlər. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq olmayacaq. Azərışıqda bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bugün saat 10-dan 13-ə qədər Yasamalı rayonu Əhməd Cəmil, Süleyman Dadaşov, Bəsti Bağrova, Həsən Məcidov küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Gürcüstanda dövlət universitetlərində ali təhsil ödənişsiz olacaq. Bu barədə ölkənin baş naziri İrakli Qobaxidzə danışıb. Onun sözlərinə görə yeni maliyyələşdirmə modeli çərçivəsində dövlət universitetlərində təhsil pulsuz olacaq, tələbələrin motivasiyasını qorumaq məqsədi ilə bir semestrdə iki fəndən kəsilənlərin üçüncü semestrdən etibarən dövlət maliyyələşdirilməsi azaldılacaq. Sərbəst güləşçimiz İbrahim Həsənov Bakıda təşkil olunan U17 Dünya Çempionatında gümüş medal qazanıb. 51 kilogram çəki dərəcəsində yarışan idmançı finalda İranlı rəqibinə uduzaraq fəxri kürsünün ikinci pilləsinə qalxıb. Bununla da millimiz mundialdakı ümumilikdə medallarını 7-yə çatdırıb. Daha əvvəl Yunan-Roma güləşçimiz Əli Cavadlı, Abdurrahman Hüseynli və İsfahan Həsənov da gümüş medala sahib olublar. Ömər Salmanov, Elmir Çərkəcov və Orxan Həbibli isə bürünc medalına kifayətləniblər. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
1: Real FM.

0: Səhər patrolu radio show.
1: Real FM-də səhər bütün sürəti ilə davam edir. Ümid edirik ki, mövzunu yaddan çıxarmamısınız. Fürsətiniz olsa evinizdə hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdiniz? Onun adı nə idi? Aygün Kazımova. Onun adı nə idi?

hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Murad Arif və Brilliant xanım Dadaşovadan cinatına mindirməməni. Sabahınız xeyir olsun, səhər patrolu davam edir. Təsəvvür edin ki, bu axşam qonaq otağınızda zaman və məkan anlayışı tamamilə yox olur. Qapınız çalınır və içəri addımlayan şəxs dünya tarixini, elminə və ya musiqisinə yön vermiş, bəlkə də milyonların kumiri olan bir məşhurdur. Onunla eyni masada oturmaq və illərdir beyninizi qurcalayan sualları birbaşa özünə vermək şansınız var. Sizin üçün zamanın və məkanın heç bir önəmi olmasaydı, qapınızı açıb içəri buraxmaq istədiyiniz o tək və unudulmaz məşhur kim olardı? Psixoloji araşdırmalara görə insanların 70%-dən çoxu xəyali şam yeməyinə müasir ulduzları deyil, Albert Einstein və ya Prinsessa Diana kimi tarixi və sirli şəxsiyyətləri dəvət etmək istəyirlər. Görə bizim dinləyicilərimiz kimi görmək istəyirlər evlərində qonaq? 0596 nömrəli dinləyici yazıb ki, sabahınız xeyir olsun. Zeynəb xanımdı yazan, məşhurları sevirəm ən çox Röyanı, xanımlardan Röyanı və bəylərdən həm aktyor, həm müğənni olan Elgün Hüseynovu evimdə qonaq kimi görmək istəyərdim. Ən böyük arzum onları canlı görməkdir. Orxan bəy yazıb ki, fürsətim olsa mən məşhur Shakira ilə və Jennifer Lopez ilə qonaq, evimdə qonaq etmək istəyərdim. Onları yazıb, Orxan bəy iştahınız maşallah olsun, necə deyərlər, dolma kəsir. Elvin bəy isə yazıb ki, salam, fürsət olsaydı rejissor Christopher Nolan evimdə qonaq edərdim. Bu yaxınlarda çəkdiyi Odyssey filminə baxdım kinoteatrda. Çox yaxşı, effektlər də yaxşı. Nolanı yaxşı yeyib içizdirib razı salardım ki, Azərbaycan üçün də tarixi şəxsiyyətimiz üçün də elə bir kino çəksin. Yeri gəlmişkən elə 44 günlük vətən müharibəsinə əsr olunmuş 44 filminin treyleri yayınlanıb. Christopher Nolan çəkməsə də mən elə gəlir ki, treylerinə baxdım, pis alınmayıb, yaxşı alınıb məncə. İnşallah gözləyirik kinoteatrlara nə vaxt çıxacaq və gedib hamımız birlikdə izləyərik. Saat Bakıda artıq 09:12-ni göstərirsiniz, səhər patrolundasınız, fürsətiniz olsa evinizdə kimi qonaq etmək istəyərdiniz? Pəsərək bəy yazıb ki, salam, Şəmistan Əlizamanlını qonaq görmək istərdim. Məni döyüşlərə atılmaqda həm 1-ci Qarabağ, həm də 44 günlük Zəfər Savaşında məhz onun vətənpərvərlik mahnıları ruhlandırdı deyir və yeri gəlmişkən bir məlumatı da diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bugün 2022-ci ilin bugünü daha doğrusu Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə qarşı qisas antiterror əməliyyatı həyata keçirilib. Həmin bu əməliyyatın da bugün 4-cü ili tamam olur. Bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirik, qazilərimizə isə can sağlığı arzulayırıq. Verilişimiz isə davam edir. Sualımız qısa və konkretdir. Fürsətiniz olsa evinizdə hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdi? 077-710-7107-404-15-94 Murad Boz, Gülşən, İltimas.

0: gecədən səhərə.
1: Siz yuxuda olarkən xəbər axını dayanmadı. Gəlin keçədən bəri baş verən ən vacib və maraqlı hadisələrə birlikdə baxaq. Xocavənd rayonunda 41 yaşlı kişi minaya düşüb. O, Füzuli rayon mərkəzi xəstəxanasına hospitalizasiya olunub, daha sonra isə yaralı paytaxta yerləşən özəl tibb müəssisələrinin birinə təxliyə edilib. Bilgə qəsəbəsində dənizdə bir nəfər batıb, 3 nəfər xilas edilib. Niyaz Pirməmmədovun meyiti sudan çıxarılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. 15-ci Qəbələ Beynəlxalq Musiqi Festivalı çərçivəsində Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının tələbələrinin konserti olub. Vətən müharibəsindən bəhs edən 44 bədii filminin treyleri yayımlanıb. Pakistanın Hayber Paxtunxva əyalətindəki polis bölməsi yaxınlığında törədilmiş terror aktı nəticəsində ölənlərin sayı 14-ə çatıb, 20 nəfər isə yaralanıb. ABŞ-nin Vaşinqton ştatına 20 miqyaslı meşə yanğınları səbəbindən təxminən 60 min insan evlərini tərk edib, alov artıq ən azı 600 tikilini məhv edib. Almaniyanın 100-dən çox şəhər və dairəsi anomal istilər və quraqlıq fonunda su istehlakına məhdudiyyətlər tətbiq edib. Xüsusilə Münxendə bax hovuzlarını doldurmaq, qazonları suvarmaq və avtomobilləri yumaq qadağan edilib. Misirin şimalındakı İsmailiyə şəhərində 5.3 bal gücündə zəlzələ baş verib. Almaniyanın Nürnberg şəhərində 140-dan çox nəfəs alətləri orkestrindən 1.8 minə yaxın musiqiçi dünya rekordu müəyyənləşdirmək niyyəti ilə 72 saatlıq musiqi marafonunda iştirak edib. 3 sutka ərzində musiqiçilər növbə ilə nəfəs alətlərində əsərlər ifa ediblər. Kollektivlər uzun fasilələr olmadan hər 90 dəqiqədən bir-birini əvəz ediblər və nəhayət Tanzaniyada 2 sərnişin avtobusunun toqquşması nəticəsində 8 nəfər həlak olub, 66 nəfər isə yaralanıb. Bu da gecədən səhərə qədər baş verən əsas hadisələr idi. İndi isə verilişimiz davam edir musiqi, əhval və maraqlı söhbətlərlə.
0: Gecədən səhərə.
2: Nədən gizlədirdin, nədən

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibri bizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxresidence.az

Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Sabahınız xeyir olsun bir daha. Bu Faykaka evi idi. Zəng elə, zəng elə. Siz də zəng eləyə bilərsiniz. 404-1594-dür telefon nömrəmiz. Fürsətiniz olsaydı hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz? Sabahınız xeyir olsun Seymur bəy.
1: Sabahınız xeyir, sabahınız xeyir.
0: Axır ki səsinizi eşidə bildik.
1: Çox sağ olun. Güzel, xoşdur.
0: Seymur bəy, fürsətiniz olsaydı hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz? Və niyə? Yəni,
1: İçimdən gələn deyirəm, yəni heç kəs başqa cürə fikirləşməsindən, yəni həqiqətən içimdən gələn, mən bir-iki dəfə yuxumda görmüşəm ki, ali baş komandanın mənim evimdə qonaq olub, yuxumda görmüşəm, bax onu o qədər yuxudan oyandan sonra, mən yuxudan o qədər məyəs olmuşam, dedim, kaş bu reallıq olardı.
0: Bu yuxuların mənaları var da, deyirlər, elə benim xoş bir xəbər işləcəksiniz.
1: Bu zəfər günlərində zaten o hamı belə patriotik hisslərlə doludur, o vaxtda o qədər hamının beynimiz döyüş, məsələn, qələbə, Ali başkomandan bu fikirlərlə iki dəfə belə yuxumda gördüm. Ona görə mənim ən böyük arzularım.
0: Yəqin çox patriot insansız, çox vətənpərvər insansız.
1: Həm də,
0: Seymur
1: həm
0: bəy.
1: Axın dəfə Qarabağda bir dənə qıza KAMAZ hədiyyə elədi, dedim. Yəni dedim ki, kaş yox, uşağın yerində olardım.
0: Sizə də KAMAZ hədiyyə eləyərdilər. Bəs yaxşı,
1: bu yox,
0: dünya ulduzlarından birini dəvət eləmək istəsəz, müğənni və yaxud da aktyor, nə bilim, məşhur bir insan kim olardı bu? Elm adamı, fərqi yoxdur, şair.
1: Yəni belə idman sahəsində yox da, belə ancaq bu incə sənət sahəsində deyirsiniz ha?
0: Əlbəttə. Yəni idman da ola bilər. İdman da ola bilər. Yəni heç bir məhdudiyyət yoxdur. Mövzu azad, sərbəst mövzudur. Sadəcə məşhurlardan gəlir.
1: Mövzu var. Yəni bəlkə çox da məşhur. Mən ümumiyyətlə tanışıram hər şeydə orijinal yanaşam hər şeyə.
0: Cavablar verəsən. Həmişə də belə olur.
1: Nə qədər Messi-dən ayrı olar. Məsələn, Antoine Griezmann var. Bir oyunçu var. Bu yaxınlarda vidalaşdı da. Mənim oğlum da oğlumun da kumiri də futbolçu, hətta özünə oxşadı.
0: O Atletico ilə vidalaşdı. O hazırda karyerasını Amerikada davam etdirir.
1: MLS-də. Yığma ilə vidalaşdı. Yəni o çox istəyirdim ki, mən ondan üzbəüz gəlim. Bax belə də sevirəm oyunçunu. Yəni onun həyat tərzini belə. Yəni sevirəm. Belə bir hər an bir qəlbimə yatır.
0: Əcəb eləyirsiniz. Yaxşı eləyirsiniz. Sizə kim nə deyə bilər ki? Onsuz da xəyal qururuq da. Güya Antoine Griezmann başını yenən boyadıb sizin evinizə gəlməyəcək.
1: Brad Pittlə rastlaşmaq istəyirdim. Brad Pitt. Məşhurlardan uzun.
0: Angelina ilə bir yerdə gəlsin, yoxsa tək gəlsin?
1: Yox, Brad Pitt dedim də.
0: Təkcə gəlsin.
1: Brad Pitt dedim də.
0: Yox, deyəsən həyat yoldaşınız sizə qulaq asır. Angelina deyən kimi nəsə biraz tərəddüdə düşdü.
1: Siz əmri bu zarafatlarda qalmışsın. Axırda bizi boşaltdırarsınız.
0: Yox, Allah eləməsin. Təbii ki, elə bir fikrimiz yoxdur. Seymur bəy, təşəkkür edirəm zənginiz üçün. Dediyiniz kimi, elə yenə də orijinal cavablarınızla yadda qaldınız. Bu Seymur bəy idi. 404-1594 nömrəsinə siz də zəng edə bilərsiniz. Fürsətiniz olsa, hansı məşhuru qonaq edərdiniz? Buyurun, söz sizdədir. Orijinal cavablarınızı gözləyirik Seymur bəy kimi. Güldən məndil.

0: güldən, məndil. Təsəvvür eləyin, əgər Rihanna'nın evinizə və ya toyunuza qonaq çağırıb yarım saat oxutmaq istəsəz və yaxud da söhbət eləmək istəsəz, cibinizdən ən azı 5-8 milyon dollar olmalıdır. Hindistanlı milyarder Mukesh Ambani oğlunun toyuncası partisinə onu məhz bu qiymətə qonaq gətirmişdi. Dünyanın ən zəngin investisiyaçısı Warren Buffett-lə cəmi bir saat oturub nağır etmək və ondan məsləhət almaq üçün hər il xeyriyə hərracı keçirilir. Bu vaxta qədər bir nəfər onunla yemək yemək üçün tam 19 milyon dollar ödəyib. Amma bu məbləğləri qırağa qoyun, xəyal qurun, pulsuz gəlirlər, tam təmənnasız. Dünyanın hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdi? Studiyamıza telefon zəngi var, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun.
0: Sara xanımla danışıram, səhv etmirəmsə.
1: Bəli, bəli.
0: Sara xanım, ümumiyyətlə, belə pərəstişkar olduğunuz bir məşhur varmı, aktyor, müğənni və s.
1: Var deyə bilərdim. Pərəstişkar olduğumuz çox adamlar var həqiqətən. Amma bir də bilim, belə dəyər hesab elədiyim, çox belə möhkəm qorumaq istədiyim, ömrünü uzatmaq istədiyim bir adam var.
0: O kimdir bəs?
1: Ramiz Rövşəndi.
0: Ramiz Rövşəndi. Allah ömür versin. Doğrudan da zaman keçdikcə, illər ötdükcə o dəyərləri bir-bir itirməyə başlayırıq. Əlbəttə, hər kəs qonaqdır, bir gün gəlir, bir gün köçüb gedəcəyik, amma bəzi insanlar var ki, onların etkiləri doğrudan da bizə çox pis təsir edir. Bəs evinizdə qonaq etmək istədiyiniz o məşhur kimdir?
1: Elə həmin adam Ramiz Rövşəndi.
0: Ramiz Rövşəndi.
1: Ümumiyyətlə, evimdə ya bilmirəm, başqa yerdə, nə haradasa mən...
0: Onu... Məkanın fərqi yoxdur, sadəcə olaraq onu qonaq etmək
1: istəyir. Ümumiyyətlə, oturmaq istəyirəm də onun o aurasında olum. Mən onu görürəm zaman-zaman teatrda falan görürəm, amma heç vaxt yaxınlaşıb şəkildə çəkdirməmişəm.
0: Niyə, səbəb nədir? Bu qədər pərəstiş edirsən.
1: Elə bil ki, yoruram onu. Baxıram, hamı çəkdirir, elə bilim, mən qoruyuram ki, mən də çəkdirsəm, yorulacaq.
0: Bu bilirsiniz nədən irəli gəlir? İnsan birini həddindən artıq çox sevəndə, çox dəyər verəndə doğrudan da insanda belə bir hiss olur.
1: Tək bu hamı çəkdirir, o da yorulur, yəni o şəkildən ona. Mən deyirəm, bu dəfə qalsın, gələn dəfə çəkdirərəm, gələn dəfə çəkdirərəm.
0: Və hər dəfə növbəyə düşə bilmirsiniz.
1: Və çəkdirib belə yanımdadır, çəkdirə bilərəm. Söhbət o şəkil çəkdirməkdən də getmir. Yəni adam istəyir ki, yəni onunla bir dövrdə yaşadığını, bilmirəm, çox istəyirəm, şeirlərini çox bəyənirəm. Hansı şeiri olur olsun, mən elə bilirəm ki, bu ən yaxşı şeir budur. Yəni.
0: Mənə elə gəlir ki, siz ona yaxınlaşsaz, şəkil çəkdirsəz və yaxud da söhbət eləsəz, o bundan doğrudan da heç narahat olmayacaq. Heç vaxt narahat olmaz.
1: Mən bəzi korporativ tədbirlərinizdə filan məsləhət görmüşəm ki, gəlin qonaq kimi də kimsə dəvət eləyirik, nə bilim, motivasiya filan, həmişə demişim, bir dəfə onu dəvət eləyək və o nə bilim, auradan belə zövq alaq.
0: Ümid edirəm ki, növbəti qonağınız olacaq.
1: Görürəm ki, iş yoldaşlarının çoxu, hətta bəziləri tanımırlar belə.
0: Hey, təəssüflər olsun. Doğrudan da bu təəssüf doğrucu bir məqamdır.
1: Bəs həmin ümid qalır evə qonaqlar.
0: Bəs Ramiz Rövşəni qarşınızda deyək ki, gördünüz. Teatrda teatr bitdi, hər kəs şəkil çəkdirir və siz də getdiniz, o növbəyə düşə bildiniz. Ona verəcəyiniz ilk sual nə olardı?
1: Sual fikirləşmirəm verim. Sadəcə istəyirəm ki, belə o bir aura, ortam yaransın ki, məsələn, o şeir deyir, kimsə belə

0: Mən də orada otururam.
1: Zövq almaq istəyirsiniz sadəcə onun söhbətlərindən və şeirlərindən. Təşəkkür edirik sizə Sara xanım. Zənginiz üçün minnətdarıq. 404-1594 telefon nömrəmizdir. Sara xanım da Ramiz Rövşəni dedi. Fürsətim olsa qonaq etmək istəyərdim. Bəs siz kimi fürsətiniz olsa qonaq etmək istəyərdiniz evinizdə və yaxud da zamanın və məkanın fərqi yoxdur. Hansısa bir restoranda, kafedə və yaxud da nə bilim başqa bir yerdə. Elə səhər yeməyində. Yeri gəlmişkən, bugün ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Odur ki, aktiv olun, götürün telefonları elə indi əlinizə, əgər sükan arxasındasa çəkin avtomobili bir neçə saniyəlik kənara və zəng edin 404-1594 nömrəsinə və yaxud da yazın 077-710-7107 nömrəsinə. Söz sizdədir, hələliksə Tünzalə xanım Ağayeva, ey yar!

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad pliteler, dekoratif daşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri. Yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YN standartının C2TY sinfine aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler üçündür. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker. İri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
1: Real FM'de her patrolun.
2: Sabahınız xeyir olsun. Bakıda artık saat 09.43'ü gösterir. Səhər patrolunda siz aparıcınız. Mənəm Emin. Bugün iyul ayının 3-ü tarixidir ve tarixdə bugün bir sıra maraqlı faktlarla yadda qalıb, gəlin birlikdə onlara nəzər salaq. 3 avqust 1940-cı il Amerikalı aktyor Martin Sheen dünyaya gəlib, o Emmy və Qızıl Globus mükafatları laureatıdır. 1958-ci ilin bugünü fransız aktyoru Lambert Wilson anadan olub, o özünün Matrix serialındakı Merovingian rolundan sonra məşhurluq qazanıb. 1979-cu ilin bu tarixində Kanada aktrisası Nicole Evangeline Lilly dünyaya gəlib, o Lost serialındakı Kate Osterman rolunu ifa etdiyinə görə populyarlıq qazanıb. 3 avqust 1997-ci ildə Prezident İlham Əliyevin və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevanın ən kiçik övladı Heydər Əliyev anadan olub. 2025-ci ilin bu günü dramaturq Nasir xalq yazıcısı Elçin Əfəndiyev vəfat edib, o Mahmud və Məryəm, Ağ Dəvə, Bayraqdar, Baş kimi əsərlərin müəllifidir. Elçinin əsərlərinə Dante'nin Yubileyi, Sahilsiz Gecə, Arxadan Vurulan Zərbə və başqa onlarla film çəkilib. 3 avqust həmçinin Beynəlxalq Qarpız günü kimi də qeyd olunur və nəhayət 2022-ci ilin bu günü Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Qarabağda qanunsuz erməni silahlı dəstələrinə qarşı qisas antiterror əməliyyatı uğurla həyata keçirilib. Sıradakı mahnı bütün Azərbaycan ordusunun mənsublarına həsr olunur. Mir Yusif Qarabağım var artıq deyir. Davam edirik. Sabahınız xeyir olsun.

0: Səhər imanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, siz səhər etmanı dinləyirsiniz. Millimizin futbolçusu Mahir Emreli Rakubun heyətində ikinci qolunu vurub. 29 yaşlı hücumçu ikinci turda Şlyons komandasına qarşı səfər oyununda fərqlənib. Start heyətində meydana çıxan forward 60-cı dəqiqədə hesab açıb. O, daha əvvəl UEFA Konfrans Ligasının birinci təsnifat mərhələsində Malta təmsilçisi Valletta ilə debüt maçında da rəqib qapısına yol tapmışdı. Qalatasaray növbəti yoxlama oyununda Fransanın Rennes komandası ilə qarşılaşıb, görüş 3-3 hesablı eşleşmə ilə başa çatıb. İstanbul təmsilçisinin qollarını 18-ci dəqiqədə Victor Osimhen, 49-cu dəqiqədə Gabriel Sara və 93-cü dəqiqədə Barış Alper Yılmaz vurub. Manchester City Chelsea-nin cinah hücumçusu Pedro Neto-nu transfer etmək istəyir. London klubu 26 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu üçün 70 milyon funt sterling tələb edir. Şəhərlər bu keçid uğrunda İtaliyanın Milan klubu ilə rəqabət aparır. Milan təmsilçisi Rafael Leao-nun mümkün gedişinə görə Neto-nu əsas namizəd kimi dəyərləndirir. Inter Liverpoolun yarı müdafiəçisi Curtis Jones-u transfer etmək niyyətindən əl çəkmir. Milan təmsilçisi 25 yaşlı futbolçu üçün 30 milyon funt sterling ödəməyə hazırdır. Liverpool Interin daha əvvəl irəli sürdüyü 22 milyon funt sterlingə yaxın təklifi qəbul etməmişdi. Fenerbahçe isə İsmail Lassar'ın transferini yekunlaşdırmağa yaxındır. İstanbul klubu Senegallı cinah hücumçusu ilə şəxsi müqavilənin bütün şərtləri üzrə razılığa gəlib. Hazırda klublar arasında danışıqlar davam edir. 28 yaşlı İsmail Lassar hazırda İngiltərənin Crystal Palace klubunun formasını geyinir.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid belə yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-200 88 51 50 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Bütün ritmi ilə davam edir və indi gündəmin nəbzini tutmaq vaxtıdır. Ölkədə və dünyada baş verən ən son hadisələr, diqqət çəkən xəbərlər və bilməli olduğunuz əsas başlıqlar artıq hazırdır. Mikrofonu təqdim edən bir neçə dəqiqəlik xəbərləri sizin üçün Tural təqdim edəcək. Dalğan dəyişməyin.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Gömrük postunda 100 kilogramdan çox narkotik aşkarlandı. Məşhur türk aktyoru həbs edildi. Salah Trabzonsporda klub prezidenti açıqladı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Ötən həftə ərzində 861 yanğına çıxış, 46 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilas etmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, 11 az yaşlı olmaqla 59 nəfər xilas edilib, 15 nəfər təxliyə olunub, 7 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 7 nəfərin meydi təhvil verilib. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Şahtaxtı Gömrük postunda ərazimizdən transit keçməklə İrandan Almaniyaya hazır qida məhsulları yük aparan nəqliyyat vasitəsinə stasionar rentgen qurğusunda baxış keçirilib. Yoxlama zamanı 1218 ədəd plastik qabda konservləşdirilmiş düyünün alt hissəsində narkotik vasitə aşkarlanıb, gizlədilən heroinin xalis çəkisi 112 kilogram 761 qram olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Ümumi orta təhsil bazasında orta ixtisas təhsili müəssisələrinə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bugündən avqustun 9-una qədər internet vasitəsilə aparılacaq. Dövlət İmtahan Mərkəzinə bildirilib ki, ixtisas seçimi mərhələsində abituriyentlər qəbul olmaq istədikləri ixtisasları seçib onların kodlarını abituriyentlərin elektron ixtisas seçimi ərizəsinə daxil edib təsdiq eləməlidirlər. Vaşinqton və Tehran bugün danışıqlar aparacaq. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onun sözlərinə görə müzakirələr günün ikinci yarısında başlayacaq. Trump dialoqun gələcək eskalasiyanın qarşısını almağa imkan verəcəyinə ümid etdiyini bildirib. Biz onlarla danışıqlar formatında dialoq aparacağıq. Bu bir çox insanın həyatını xilas eləyəcək və gələcək gərginliyin qarşısını almağa imkan verəcək deyə Trump vurğulayıb. Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərinin Etimesqüet bələdiyyəsinin sədri tanınmış aktyor Erdal Beşikçioğlu həbs edilib, məhkəmə onunla yanaşı daha 39 nəfər barəsində də həbs qərarı verib. Bələdiyyə sədri iyulun 30-da keçirilən korrupsiya əməliyyatı çərçivəsində saxlanılmışdı. Trabzonsporun prezidenti Ertuğrul Doğan, Məhəmməd Salahın kluba mümkün keçdiyi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. Bu açıqlamasında Misir millisinin üzvü ilə bağlı heç bir razılığın olmadığını deyib. Salahı hansı klub heyətində görmək istəməz, amma hazırda belə bir anlaşma yoxdur. Trabzona onun gəlişi ilə bağlı heç bir reys planlaşdırılmayıb. Belə bir plan olsaydı, mətbuatı və azərkeşləri məlumatlandırardıq. Xəbər olan kimi bunu ilk olaraq azərkeşlərimizlə bölüşəcəyik deyə klub prezidenti vurğulayıb. Xatırladım ki, daha əvvəl Salahın Qalatasaray ilə danışıqları uğursuz başa çatdıqdan sonra Trabzonspora keçməyə yaxın olduğu barədə xəbərlər yayılmışdı. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
1: Real FM.

Sabahınız xeyir olsun, səhər patrulu davam edir. Məşhur olmaq bir yana, evdə qonaq olmaq tamam başqa məsələdir. Görəsən, sizin qapınız hansı məşhur döysə keçin içəri deyərdiniz. Kim olardı və niyə məhz o 077-717-1-07 404-15-94 yazın, zəng edin. Zamiq, qəlbim sənindir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-33 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Tarkan, sorma gitsin. Bəzən bir insanın ağlından keçənlər və dünya görüş onun yaratdığı maddi əsərlərdən daha çox maraq doğurur. Dünyanın dəyişən bir ixtiracı ağla sığmaz nəzəriyyələr irəli sürən bir alim və ya texnologiya nəhəngi sizin evinizdə, divanınızda əyləşib və onun beyninin necə işlədiyini, o dahi fikir kəsiklərinin hansı çətinliklərlə dolduğunu öz dilindən eşitmək fürsətiniz var. İntellekti ilə bəşəriyyətə yön verən hansı dahini evinizdə qonaq edib, onun düşüncə sistemini yaxından kəşf etmək istəyərdiniz və yaxud da məşhur bir müğənni, idmançı, aktyor bu kim olardı? Maraqlı bir məqam diqqətinizə çatdırım ki, elm adamlarından tanışdıq Nikola Tesla insanlarla ünsiyyətdən qaçan və mikrob qorxusu olan biri olub. Onu evinizə qonaq etmək istəsəydiniz, masada hər şeyin tamamilə steril olmasına diqqət yetirməliydiniz. Mütləq şəkildə o elə həssas biri olub. 2890 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam necəsiz? Mən siz Emin bəyi dəvət eləyərdim. Çox səlis danışıq qabiliyyətinə malik olan bir aparcıdır. Səhər-səhər bu nə sözlərdir belə deyirsiz siz. Bir samavar dəmləyib çay içərdik, həm söhbət olardıq. Bizim bu Emin bəylə və Real FM kollektivi dəvətli dedi. Bunu bir mesaj olaraq da qəbul edirik mütləq şəkildə. Niyə də yox, bəlkə bir gün qismət oldu belə bir qonaqlıqda iştirak etmək. Digər dinləyicimiz bu Fatimə xanım yazıb ki, çoxları məşhur müğənni və ya aktyor seçərdi, amma mən seçimimi ölkə başçısından yana edərdim. Nədənsə düşünürəm ki, onunla edilən söhbət, bir fincan çay söhbəti daha sadə, səmimi olardı, deyir. 8338 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, salam, mənim belə fürsətim olsaydı evimə uşaqlığımın kumiri Zülfiyə Xanbabayevanı dəvət edərdim. Bir fincan çayın xətrinə illərin həyəcanını yaşayardım, deyir. 93-96 nömrəli dinləyicimiz isə yazır ki, valla mən Acun Ilıcalını çağırardım. Bir-iki sualım var ona, görüm ki, bu qədər pulu var və niyə köynəyi ağarana kimi geyinir, yenə gedir qara köynəyi alıb geyinir, deyir dinləyicimiz. Doğrudan da bu çox maraqlıdır, bununla bağlı onun özünə də sual vermişdilər, sadəcə onun tərzidir. Yəni, o belə demişdi ki, bu mənim tərzimdir, başqa heç bir səbəbi yoxdur. Siz o sadə qara köynəyin qiymətinə baxın amma. Nə qədər qiyməti var onu Allah bilir. Digər dinləyicimiz yazıb, salam, sabahınız xeyir, uğurlar arzulayıram hər kəsə. Mənim fürsətim olsaydı evimdə Brad Pitt-i qonaq eləyərdim. Dəyərli dinləyicimiz, Brad Pitt-in başı hal-hazırda qarışıb problemlərə, çünki onun anasının təkidi ilə övladları onun soyadından imtina edib Julie soyadına keçmək istəyirlər. Ona görə də onun bu dəqiqə başı problemlərdən açılmır. İnanmıram ki, o gəlsin, rahatlıqla otursun sizin evinizdə, sakit başdan söhbət eləsin. Oturub Angelina'nın qibətini eləyə bilərsiz bir yerdə. Bu çox yaxşı anlar mənim fikrimcə. Və sizin fürsətiniz olsaydı evinizdə kimi, hansı məşhuru qonaq etmək istəyərdi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdə zəng edə bilərsiniz. 404-15-94 onda qeyd edeyim ki, müsabiqəmiz artıq start götürüb və birazdan iştirakçılarımızı yavaş-yavaş efirə qoşmağa başlayacaq. Mehin, get!

0: dinlədiyirsiniz? Yavaş-yavaş ilk zəngimizi qəbul edək. Bu Şahin bəydir. Şahin bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, sabahınız xeyir, Emin bəy. Necəsiniz?
0: Təşəkkür edirəm.
1: Uğurlu olsun.
0: Çox sağ olun, sizinlə bahəm. Şahin bəy, fürsətiniz olsaydı hansı məşhur evinizdə qonaq eləmək istəyərdiniz?
1: Hə, böyük məmnuniyyətlə Silvestr Stallone-nı eləyərdim.
0: Məni?
1: Qonaq. Silvestr
0: Stallone.
1: Silvestr Stallone. Sizi də təbii ki, eləyərdim. Sizi də qonaqpərvərim. Canlılar qonaqpərvərim.
0: Yaxşı üçlü olardı, amma mən, siz, Silvestr Stallone. Oturub bəli. Biraz Rambo-dan danışardıq.
1: Bəli,
0: nə bilim,
1: bəli,
0: başqa
1: bəli,
0: filmlərdən.
1: Vietnamdakı filmindən, Əfqanistandakı filmindən, çəkilişlərdən.
0: Qırıb dağdırıb, bir nəfər əlinə götürüb avtomatı, o boyda orduya qarşı mübarizə aparır.
1: Biraz təbii ki, çox da real deyil, amma elə bir adam olub, Rambo deyil, Amerikalı olub, bəli, Sovet əsgərlərinə qarşı döyüşü və
0: niyə,
1: elə bir adam olub.
0: Niyə onu deyirsiniz ki, niyə Mübariz İbrahimovu demirsiniz ki?
1: Bəli, bəli, təbii ki, bizim
0: Azərbaycanın milli qəhrəmanı. Bəli, bəli. Davam edin, hazırsınızsa müsabiqəyə yavaş-yavaş keçək. Nə deyirsiniz?
1: Buyurun, buyurun.
0: Həyəcanlı deyilsiniz ki?
1: Xeyr, həyəcanlı deyil. Biraz zəhmət olmasa, balaca aramlar, sualları, səslərdən aramla.
0: Mənim gözüm üstə aramla da verərəm, nə bilim, buyurun. Nə ilə deyirsiniz verərəm. Əsas odur ki, düzgün cavab verin.
1: Mən düzgün cavab verdim, tez keçin. Buyurun.
0: Ya, baş üstə, getdik onda. Qala, palçıq, vulkan.
1: Abşeron.
0: Yox.
1: Bakı.
0: Yox.
1: Qala palçıq, palçıq vulkan nə ola? Qala şey Abşeron Bakı yarımada, Abşeron yarımada sə.
0: Yox.
1: Azərbaycan da.
0: Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun. Düzgün cavab verə bilmədiniz.
1: Nina, sağ olun.
0: Ebi yoxdur. Canınız sağ olsun. Bugünlük də alınmadı. Şahin bəy, siz şansınızı sınayırsınız, amma niyəsə şans hələ ki sizdən yana deyil. Cavabı verməyəcəm, çünki ola bilsin ki, növbəti verilişlərdə sizə kömək eləmək üçün elə bu sualla yenidən sizin qarşınıza çıxdım ki, bəlkə cavab verə bilərsiniz, amma Şahin bəy elə deyəsən cavabı alan kimi telefonu da üzümə vurdu, bağladı. Eybi yoxdur, canı sağ olsun. Biz davam edirik, 404-1594 telefon nömrəmizdir. Onu qeyd edelim ki, bugün müsabiqədə 3 sualın üçünə cavab verib. Bilmək olmaz, bəlkə də ikisinə cavab verib finala qədər gedəcəksiniz. Bu baxır digər dinləyicilərin verdiyi düzgün cavabların sayına və həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finalda da qalib gəlsəz, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə sərfinin qalibi siz olacaqsınız, sahibi siz olacaqsınız, amma mövzunu da yaddan çıxarmırsınız bu arada, mövzumuz da çox maraqlıdır, fürsətiniz olsaydı, hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz? 077-710-7107-404-1594 Maralı kreativ cavabın sahibi verilişin sonunda Real FM-dən 2 nəfərlik səhər yeməyi qazanacaq. Nura Suri, halaldır.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363, www.deluxeresidence.az.

0: Davam edirik, sabahınız xeyir olsun. Bakıda artıq saat 10:28-i göstərir. Müsabiqəmizdə iştirak edən görək növbəti dinləyicimiz kim olacaq? Hələliksə mövzumuzu bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz? Kimdir bu xəyalını qurduğunuz? Məşhur idmançı, müğənni, aktyor, elm adamı, şair və s. və s. və s. Bunu siz məndən daha yaxşı bilirsiniz. Bugün il ayının 3-ü tarixidir. Daha doğrusu avqust ayının 3-ü tarixidir. Görürsünüz, artıq mən də qarışdırıram. Çünki doğrudan da günlər, həftələr, aylar bir göz qırpımında ötüb keçir, gedir. Dinləyicilərimizdən gələn mesajları səsləndirmək istəyirəm. Yazıb ki, mən cənab nazirimiz Kəmaləddin Heydərovu çağırıb çay içərdim. Çünki mən özüm də çox bənzəyirəm cənab nazirə. Çox maraqlı olardı. Bilmirəm, indi vizual olaraq bənzəyirsiniz, yoxsa xasiyyət olaraq bənzəyirsiniz. Siz daha yaxşı bilirsiniz hər halda. Şəklinizi görmək çox maraqlı olardı hər halda. Digər dinləyicilərimizdən gələn mesajlar da var. Yazıb ki, mən Mark Zuckerbergi qonaq çağırardım. Amma diqqətli olun, Mark gəlsə evdəki hər otağa giriş üçün ayrıca şifrə və reklam qoya bilər. O gedəndən sonra da başınız əməlli başlı, necə deyərlər, bəlaya düşər. YouTube-da oturub, nə bilim, və yaxud da Facebook-da filan beş məkan, ümumiyyətlə Meta-nın sosial şəbəkələrində nəyəsə baxanda o reklamlar bizi əməlli başlı təngə gətirir. Bir də fikirləşin ki, evinizdə bir otaqdan digər otağa keçmək üçün reklam izləməli olursunuz və bunu ötürə bilmirsiniz. Onda gərəksiz premium gediş-gəliş abunəliyi alasınız elə öz evinizdəcə. Digər dinləyicimiz yazıb ki, sabahınız xeyir, şən komanda təşəkkür edirik. Mən mütləq dünya şöhrətli detektiv yazıcı Agatha Christie-ni qonaq edərdim. Evdə ona qəşəng bir şam süfrəsi açardım. Sonra da soruşardım ki, yazdıqları o qətillərin ipuclarını necə bu qədər ustalıqla gizlədir? Bizim qonşuların dedikodularını danışsam, bəlkə yeni bir roman yazardı. Agatha xanımı qonaq çağıranda süfrəyə çox diqqət edin. Amma çünki detektiv yazıcıdır, birdən xörəyin duzunu zəhər zənn edib polis çağıra, sonrasində başınız bəlaya düşər. Xəttə Elvin bəydir, səhv etmirəmsə. Elvin bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Salam, sabahınız xeyir, necəsiniz?
0: Təşəkkürlər Elvin bəy, siz yaxşı olasınız, müsabiqədə iştirak etməyə hazırsınız?
1: Bəli.
0: Amma ondan qabaq cavab verin görək, hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdiniz?
1: Mən mesajda da yazmışım, rejissor Christopher Nolan-ı qonaq eləmək istəyərdim.
0: Hadisi, hə, hadisi izləyən siz idiniz.
1: Bəli, bu yaxınlarda kinoteatrda baxdım. Ondan əvvəl Dünkerkdə baxmışdım o kinoteatrda. Çox gözəl, tarixi kinoları belə çox gözəl çəkir.
0: Maraqlı alınıb sizcə?
1: Bəli, bəli, maraqlı alınıb. Məncə elə bir kino onu Azərbaycanda da çəkə bilərdi. Ona görə onu qonaq eləmək istəyərdim ki, onu yaxşı izdirib, içizdirib sonra razı salardım ki, Azərbaycanda da elə bir
0: kino. Dolmadan xəngəldən verərdiniz, deyərdiniz, nə olar ki,
1: yəni
0: bizlə bağlıdır.
1: Gələn qonaqları birinci yiyib içizdiririk, sonra yola sağlıqda yəni.
0: Əlbəttə, amma yiyib içizdirəndən sonra da boynuna bir film qoyardınız onu. Ki, bizlə bağlıdır, nəsə bir film çəkin. Elvin bəy, hazırsınızsa vaxt itirmədən müsabiqəmizə keçid alaq.
1: Bəli.
0: Getdik. Top, səbət, parket.
1: Basketbol.
0: Opera, qadın, ilk.
1: Ayda. Şəfiq Axundova.
0: Yox, ayda da deyil.
1: Şəfiq Axundova.
0: Yox.
1: İlk
0: olmaq istəyir, bilmirəm. Vay, vay, vay, vay, vay. Çox yaxınlaşmışdı halbuki.
1: Şəfiq Axundova gəlir ayası.
0: Şövkət Məmmədova idi bu. Azərbaycanın, bəli, səhnəyə çıxan ilk peşəkar qadın opera.
1: Mən elə bilim, ilk opera yazanı soruşursunuz.
0: Eybi yoxdur, üç ipucu da hər halda ilk opera qadın. Eybi yoxdur, təəssüflənməyin, bəlkə sizdən sonra zəng edənlər heç bir suala belə cavab verə bilmədilər. Yəni, təcrübə bunu göstərib ki, bir suala cavab verib, super finala vəsiqə qazanan olub müsabiqəmizdə Elvin bəy. Zənginiz üçün təşəkkür edirik sizə və davam edirik. Sırada Mərve Özbey var, yerlə yeksan.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni günün premyerası həftə sonunda ABŞ-də 355 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yüksək açılış nəticəsidir. Yalnız Qisasçılar 4 final 2019-cu ildə 357 milyon dollar qazanaraq daha yüksək nəticə göstərmişdi. Michael Mann'ın kriminal filmi Hit filminin davamı olan Hit 2 üçün Leonardo DiCaprio və Christian Bale danışıqları tamamlayıb. Christian Bale detektiv Vincent Han obrazını gənc versiyasını oynayacaq. Leonardo DiCaprio isə Chris Schillers'in personajını canlandıracaq. Çəkilişlərin 2026-cı ilin noyabrında başlaması gözlənilir. 2023-cü ildə dünya üzrə təxminən 1,5 milyard dollar gəlir əldə edən Barbie filminin davamı hazırda qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Warner Brothers yeni film üçün əsas yaradıcı heyətlə Margot Robbie, Ryan Gosling və rejissor Greta Gerwig ilə razılığa gəlməyə çalışır. Əsas mübahisə filmin gəlirindən pay bölgüsü və yaradıcı heyətin müqavilə şərtləri ilə bağlıdır. Əgər studiya əsas heyətlə yeni müqavilə bağlaya bilməsə, Barbie filminin ekran hüquqları yenidən Mattel'a qayıda bilər.
1: Radio Kadr.

0: Tokyo Hotel, How to Love. Davam edirik, sabahınız xeyir olsun, siz səhər patrulundasız. Gəncədən yazıb dinləyicimiz Real FM-in bütün kollektivinə başda Emin müəllim olmaqla salamlar, əstağfurullah, mən böyük məmnuniyyətlə evdə qonaq edərdim dünya şöhrətli DJ Hagel-ı. Çünki ondan öyrənəcəyim çox şeylər var, eyni zamanda uşaqlığımızın ən sevilən ifaçılarından olan Masum Qırmızı Gülü qonaq edərdim, deyir Gəncədən Xəyal bəy. Möhtərsədə də Festo yazıb, adını da burada görəm DJ Xəyaldır. Yəqin ki, gözəl Gəncəmizin sayılıb seçilən DJ-lərindən biridir. Xəyal bəyin timsalında bütün Gəncəyə, bütün Azərbaycana, Real FM-dən, Bakıdan qucaq dolusu salamlar göndərir və Aqil bəy telefon xəttindədir. Aqil bəy, sabahınız xeyir olsun.
1: Sabahınız xeyir olsun, Emin bəy, necə?
0: Təşəkkürlər Aqil bəy, yaxşı olasınız. Fürsətiniz olsa hansı məşhuru qonaq edərdiniz Aqil bəy?
1: Valla, mən Allah dahi sənə cavabda rəhmət eləsin, yerlər cənnət olsun inşallah. Mənim uşaqlıqdan ən böyük arzum, mənim hətta demək olar ki, sənətə gəlməyimdə böyük rolu olan dahi dörtlük sənətkarlar var ki, onlarla bir masa arxasına əyləşmək istəyirdim. Hacıbaba Bağırov, Siyavuş Aslan,
0: Yaşar
1: Doğru, bir dənə Əsta Zeynalov.
0: Karifeylərimiz.
1: Bəli, bəli, dördü ilə evimdə qonaq edib, bir masa arxasına əyləşib.
0: Biz bir dedik, siz dördü birində elədiniz, əcəb elədiniz. Karifeylərimizdirsə əgər, istisna eləmək olar. Çox yaxşı, çox maraqlı. Allah hər birinə, bütün karifeylərimizə rəhmət eləsin və sağ olanlara da Allah uzun ömür versin deyirik. Aqil bəy, hazırsınız müsabiqə üçün daha doğrusu?
1: Bəli, bəli, hazırım.
0: Hazırsınızsa vaxt itirmədən onda keçək. Vaxt getdi. Teleskop, ulduz, kosmos.
1: Rəşət
0: xanım. Yox. Elmdir bu.
1: Fizika.
0: Yox.
1: Astronomiya.
0: Bəli. Meydan xokkey ot. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Təəssüflər olsun ki, birinci sualda çox vaxt itirdi Zagil bəy.
1: Bəli, bəli.
0: Eybi yoxdur, ürəyinizi sıxmağa dəyməz. İkinci sualı səsləndirdim, amma vaxtımız kifayət etmədi. Canınız sağ olsun, növbəti verilişlərdə yenə zəng eləyib qoşulub müsabiqədə iştirak eləyə bilərsiniz. Bizsə davam edirik. Birazdan növbəti iştirakçını efirə qoşacağıq. Odur ki, mövzunu yaddan çıxartmırsınız. Bura Real FM-dir, səhər patrulu, səhər radio şousu aparcınız mənəm. Emin və bugün belə bir sualla gəlmişəm qarşınıza. Fürsətiniz, imkanınız olsaydı hansı məşhur evinizdə qonaq etmək istəyərdi? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz isə 404-15-94-dür. Sırada isə Nərmin Kərimbəyova var. Gəmərim.

0: Boş vaxtınızı necə dəyərləndirəcəyinizi düşünürsünüzsə bu həftə, elə indi qələmi götürün və qeydlərinizi aparın. Şəhərin ən maraqlı konsertləri, tamaşaları və tədbirləri indi afişada. Bugün saat 20:00-da Show Gallery-də Michael Jackson'ın xatirəsinə əsr olunan musiqi gecəsi başlayacaq. Onun mahnıları pianoda canlı ifa olunacaq. 5 avqust saat 20-də Show Gallery-də Fort Strings qrupunun ifasında Türk film musiqiləri gecəsi keçiriləcək. 7-8 avqust saat 20:30-da pop musiqisinin parlaq ulduzu Röya solo konserti ilə Yaşıl Teatr səhnəsinə çıxacaq. 8-9 avqust saat 19-da M teatrda 6 nömrəli palata tamaşası nümayiş olunacaq. 8 avqust saat 18:30-da Sumqayıt Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan retro konserti keçiriləcək və nəhayət 9 avqust saat 18:30-da isə Gəncə Dövlət Milli Dram Teatrında Şamlar əhatəsində Azərbaycan retro konserti baş tutacaq. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Xəttdə dinləyicimiz var, səhv etmirəmsə bu Əkbər bəydə. Əkbər bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Əkbər bəy, fürsətiniz olsa hansı məşhuru qonaq edərdiniz evinizdə?
1: Yəqin ki, Azərbaycandan eləyərdim. Azərbaycandan.
0: Kimi də, kimi?
1: Röya xanımı.
0: Agün xanım Kazmovanı.
1: Siyasətçilərdən nömrə bir.
0: Hə.
1: Əgər siyasətdən eləməli olsaydım, cənab prezidentlə bir iki saat oturub söhbət eləmək istəyərdim.
0: Yaxşı eləyərdiniz, əcəb eləyərdiniz. Müsabiqə üçün hazırsınız, Aqil bəy?
1: Bəli, Əkbər.
0: Əkbər bəy, üzr istəyirəm, Əkbər bəy. Aqil bəy, sizdən öncəki dinləyicimiz idi bizim. Şərtlərlə tanışsınız, uzun-uzadı danışmağa ehtiyac yoxdur. Elə vaxtımız da məhduddur, ona görə də çalışın, tez bazar cavab verə biləsiniz 15 saniyə ərzində bütün suallara. Hazırsınız?
1: Buyurun.
0: Vaxt getdi. Pul, kredit, safe.
1: Bank.
0: Sürət, avtomobil, yarış.
1: Rally, Formula 1.
0: Bəli. Mikroskop, bakteriya, hüceyrə.
1: Laboratoriya.
0: Yox.
1: Tip.
0: Yox, üzülməyin. İki suala doğru cavab verdiniz. Hal-hazırda zəng edən dinləyicilər arasında favoritsiz siz. Üçüncü sualımıza düzgün cavab verə bilməz, amma ilk ikisinə çox məharət.
1: Çünki maraqlı idi, cavabı nə idi?
0: Biologiya.
1: Biologiya.
0: Bəli, bəli, elm. Çox sadə idi əslində cavabı. Eyb yoxdur, üzülməyə, təəssüflənməyə dəymə, sadəcə olaraq bizi dinləməyə. Davam edin, görək, növbəti dinləyicimiz olacaq, yoxsa olmayacaq. Olmasa, siz birbaşa super finala vəsiqə qazanacaqsınız. Yox, olsa yenə düzgün cavab verə bilməsə və yaxud da sizin qədər doğru cavab verə bilməsə, siz yenə super finaldasınız. Çox sağ olun. Bugün artıq üçüncü dinləyicimiz idi. Minnətdaram sizə. Bu Əkbər bəy idi. Biz isə davam edirik. Dostlar, siz səhər patrulundasınız. Bergson Delice. Hadi can.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyr olsun, siz səhər idmanındasınız. Bu dəqiqə olan idman yeniliklərini eşidəcəksiniz. Millimizin futbolçusu Mahir Emreli Rakubun heyətində ikinci qolunu vurub, 29 yaşlı hücumçu ikinci turda Lyons komandasına qarşı səfər oyununda fərqlənib. Start heyətində meydana çıxan forward 60-cı dəqiqədə hesabı açıb, o daha əvvəl UEFA Konfrans Liqasının birinci təsnifat mərhələsində Malta təmsilçisi Valletta ilə debüt maçında da rəqib qapısına yol tapmışdı. Manchester City Chelsea-nin cinayət hücumçusu Pedro Neto-nu transfer etmək istəyir. London klubu 26 yaşlı Portuqaliyalı futbolçu üçün 70 milyon funt sterling tələb edir. Şəhərlilər bu keçid uğrunda İtaliyanın Milan klubu ilə rəqabət aparır. Milan təmsilçisi Rafael Leao-nun mümkün gedişinə görə Neto-nu əsas namizəd kimi dəyərləndirir. Inter isə Liverpoolun yarı müdafiəçisi Curtis Jones-u transfer etmək niyyətindən əl çəkmir. Milan təmsilçisi 25 yaşlı futbolçu üçün 30 milyon funt sterling ödəməyə hazırdır. Liverpool Interin daha əvvəl irəli sürdüyü 22 milyon funt sterlingə yaxın təklifi rədd etmişdi.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordu.

0: Bax belə, bugün həftənin 5-ci günü keçiriləcək super finala Əkbər bəy vəsiqə qazandı. Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini isə 47-53 nömrəli dinləyicimiz qazandı. Bugün tariximizə qızıl hərflərlə yazılan qisas əməliyyatının 4-cü il dönümüdür və düşünürəm ki, bugünkü hədiyyəni 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarına birinə təqdim etmək ən doğru, həm də ən ədalətli seçimdir. Çünki bu torpaqlarda rahat nəfəs almağımız, bugün azad vətəndə yaşamağımız onların göstərdiyi igidlik, fədakarlıq və qəhrəmanlıq sayəsində mümkün olub. Bu fürsətdən istifadə edərək şanlı Azərbaycan ordusuna sonsuz təşəkkürümüzü bildiririk bir daha və vətən uğrunda canından keçən bütün şəhidlərimizi dərin ehtiram və rəhmətlə yad edirik. Bax belə, bugünlük səhər şousunun qonaqlığı bura qədər. Qapınızdan heç zaman ürəyi təmiz, üzü gülər qonaqlar əskik olmasın. Sabah eyni saatda, eyni dalğada eşidilmək ümidi ilə. Özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın, qalın ki, özünüz yox, kefiniz kökü olsun.
1: Qarabağ Azərbaycandır.
2: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
3: Xalq yazıçısının adı küçəyə verildi. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsilib. PSJ, Pedri üçün təklif göndərəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda küçələrdən birinə xalq yazıçısı elçinin adı verilib. Bu barədə xalq yazıçısının qızı deputat Günay Əfəndiyeva elçinin qəbir üstü abidəsinin açılışı zamanı məlumat verib, o bu diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür eləyib. Hərbi dəniz qüvvələrinin ensaylı hərbi hissəsində partlayıcı döyüş sursatlarının zərərsizləşdirilməsi kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçilib. Müdafiə Nazirliyinə bildirilib ki, tədbirdə çıxış eləyən hərbi dəniz qüvvələrinin komandanının birinci müavini, qərargah rəisi birinci dərəcəli kapitan Teymur Mürşüdov iştirakçılara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb, kursu uğurla başa vuran məzunlara sertifikatlar və hədiyyələr təqdim edilib. Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən əvvəllərdə məhkum olunmuş 47 yaşlı Cəfər Kərimov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ondan çay kənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 63 ədəd çətənə kolu və marixuana aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayətçi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsilib. Azərışıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bugün saat 13-ə qədər Yasamal rayonu Əhməd Cəmil, Süleyman Dadaşov, Bəsti Bağrova, Həsən Məcidov küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. İran noyabrda keçiriləcək aralıq seçkiləri ərəfəsində ABŞ-yə iqtisadi təzyiq göstərməyi hədəfləyib. New York Times-ın məlumatına görə iqtisadi vəziyyət Amerikalı seçiciləri narahat eləyən əsas mövzulardan biri olaraq qaldığı üçün yanacağın bahalaşması ABŞ administrasiyasına təzyiq artırır. Nəşr bildirir ki, ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti bir qallon üçün 5 dolları keçib ki, bu da yaxın şərqdə müharibə başlamazdan əvvəl qeydə alınan səviyyədən 33% yüksəkdir. Bəzi ştatlarda, o cümlədən Kaliforniyada qiymət bir qalon üçün 5,5 dollara çatır. PSJ Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Pedrini transfer üçün ilk təklifini verməyə hazırdır. Paris klubu 23 yaşlı İspanyol futbolçu üçün 90 milyon avro ödəyə bilər. Manchester City-nin yarı müdafiəçisi Rodri'nin kariyerasını Realda davam etdirməyi seçməsindən sonra Paris təmsilçisi Pedriyə daha da marağı artırıb, o 2020-ci ildən Barcelona'da çıxış eləyir. Yarı müdafiəçi bu müddətdə bütün turnirlərdə 245 maçda 28 gol vurub, 33 məhsuldar ötürmə müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın.
2: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə edir.

0: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı manzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Xalq yazıçısının adı küçəyə verildi. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsilib. PSJ Pedri üçün təklif göndərəcək. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Sabahınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Bakıda küçələrdən birinə xalq yazıçısı elçinin adı verilib. Bu barədə xalq yazıçısının qızı deputat Günay Əfəndiyeva elçinin qəbir üstü abidəsinin açılışı zamanı məlumat verib, o bu diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür eləyib. Hərbi dəniz qüvvələrinin en sayılı hərbi hissəsində partlayıcı döyüş sursatlarının zərərsizləşdirilməsi kursunun növbəti buraxılış mərasimi keçirilib. Müdafiə Nazirliyinə bildirilib ki, tədbirdə çıxış eləyən hərbi dəniz qüvvələrinin komandanının birinci müavini, qərargah rəisi birinci dərəcəli kapitan Teymur Mürşüdov iştirakçılara gələcək xidmətlərində uğurlar arzulayıb, kursu uğurla başa vuran məzunlara sertifikatlar və hədiyyələr təqdim edilib. Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən əvvəllərdə məhkum olunmuş 47 yaşlı Cəfər Kərimov saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, ondan çay kənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq edərək yetişdirdiyi 63 ədəd çətənək kolu və marixuan aşkarlanıb. Faktdan bağlı cinayət işi başlanılıb, məhkəmənin qərarı ilə sözü gedən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtın bəzi ərazilərində ışıq kəsilib. Azərşıqdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar bugün saat 13-ə qədər Yasamal rayonu Əhməd Cəmil, Süleyman Dadaşov, Bəsti Bağrova, Həsən Məcidov küçələrinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranıb. İran noyabrda keçiriləcək aralıq seçkiləri ərəfəsində ABŞ-yə iqtisadi təzyiq göstərməyi hədəfləyib. New York Times-ın məlumatına görə iqtisadi vəziyyət Amerikalı seçiciləri narahat eləyən əsas mövzulardan biri olaraq qaldığı üçün yanacağın bahalaşması ABŞ administrasiyasına təzyiq artırır. Nəşr bildirir ki, ABŞ-də dizel yanacağının orta qiyməti 1 qallon üçün 5 dolları keçib ki, bu da yaxın şərqdə müharibə başlamazdan əvvəl qeydə alınan səviyyədən 33% yüksəkdir. Bəzi ştatlarda, o cümlədən Kaliforniyada qiymət 1 qalon üçün 5,5 dollara çatır. PSJ Barcelona'nın yarı müdafiəçisi Pedrini transfer üçün ilk təklifini verməyə hazırdır. Paris klubu 23 yaşlı İspanyol futbolçu üçün 90 milyon avro ödəyə bilər. Manchester City-nin yarı müdafiəçisi Rodri'nin karyerasını Realda davam etdirməyi seçməsindən sonra Paris təmsilçisi Pedri'yə daha da marağı artırıb, o 2020-ci ildən Barcelona'da çıxış eləyir. Yarı müdafiəçi bu müddətdə bütün turnirlərdə 245 maçda 28 gol vurub, 33 məhsuldar ötürmə müəllif olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Avqustun 1-də və 2-sində polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 23 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb, yabanı halda bitmiş 2 ton çəkidə 1321 ədəd çətənək yolu isə aşkaranaraq məhv edilib. Həmçinin paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silahı, 3 tüfəng, 6 patron darağı və 128 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar edilərək götürülüb. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Şahtaxta Gömrük Postunda ərazimizdən transit keçməklə İrandan Almaniyaya hazır qida məhsulları yük aparan nəqliyyat vasitəsinə baxış zamanı 1218 ədəd plastik qabda konservləşdirilmiş düyünün alt hissəsində narkotik vasitə aşkarlanıb, gizlədilmiş heroinin xalis çəkisi 112 kg 761 tam 1757 qram olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən 47 yaşlı Cəfər Kərimov saxlanılıb, ondan çaykənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq eləyərək yetişdirdiyi 63 ədəd çətənək yolu və marixuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, söz gedən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Goranboyda 33 yaşlı Elvin Aslanovun qətlə yetirilməsi ilə bağlı yeni təfərrüat məlum olub, o valideynlər arasında baş verən mübahisə zamanı həyatını itirib. İlkin ehtimala görə ailə münaqişəsi zəminində yaranan mübahisə zamanı 57 yaşlı Şahin Aslanov həyat yoldaşına bıçaqla xəsarət yetirmək istəyib. Bu zaman onları ayırmağa çalışan oğlu Elvin Aslanov bıçaq zərbəsinə tuş gəlib və aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Hadisədən sonra Şahin Aslanov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Sumqayıtda bədbəxt hadisə nəticəsində ağır xəsarət alan kişi xəstəxanada dünyasını dəyişib, 1962-ci il təvəllüdlü Şükürov Şahin Şahvəladoğlu yaşadığı 5 mərtəbəli yaşayış binasının 4-cü mərtəbəsindən yerə yıxılıb, qapalı kəllə beyin travması alan yaralı müalicə aldığı tibb müəssisəsində vəfat edib, faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz, eşidilərik.

Qobustan Dövlət Tarixi və Mədəniyyət Qoruğunda yerləşən Qaval Daşı adlı təbii musiqili daş ərazidəki 4 oxuyan daşdan biridir. Bu daş üzərinə kiçik daşlarla vurulduqda tambur səsinə bənzər bir səs çıxarır. Bu unikal rezonansın daşın içindəki mikroskopik boşluqların və təbii qazın təsiri ilə meydana gəldiyi düşünülür. Sondunq mağarası 5 kilometrdən çox uzunluğu ilə dünyanın ən böyük mağara sistemidir.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şaxdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Umid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən var. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

mövzusu. Ağdərədə iki nəfər minaya düşdü. İsti hava Avropaya milyardlarla ziyan vurdu. Realın qolkeperi Sevilyada. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Xalq yazıçısı Elçinin vəfatının ildönümü münasibəti ilə 1-ci Fəxri Xiyabanda məzarı ziyarət olunub, qəbir üstü abidəsinin açılışı keçirilib. Mərasimdə dövlət rəsmiləri, deputatlar, diplomatik korpusun nümayəndələri, mədəni elmi, ictimaiyyət və yazıçının ailə üzvləri iştirak ediblər. Elçinin qızı deputat Günay Əfəndiyev atasının xatirəsinə göstərilən diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür edib. Ağdərə rayonunun Çardaqlı kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib, mina təmizləmə agentliyinə bildirilib ki, humanitar mina təmizləmə əməliyyatı cəlb edilən qeyri-hökumət təşkilatının əməkdaşı 1994-cü il təvəllüdlü Surxaylı Əlizamin Vəziroğlu xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən piyada əleyhinə mina partlayışı baş verib. O, sağ ayaq nahiyəsindən xəsarət alıb, hadisə zamanı digər əməkdaş 1998-ci il təvəllüdlü Mirzəyev Füzuli Rizvanoğlu yüngül bədən xəsarətləri alıb, onlar rayon mərkəzi xəstəxanasına təxliyə edilib, vəziyyətləri qənaət bəxşdi. Ötən həftə ərzində 861 yanğına çıxış, 46 halda köməksiz vəziyyətdə qalma və 3 avtonəqliyyat qəzası faktı üzrə qəza xilasetmə əməliyyatları həyata keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, 11 az yaşlı olmaqla 59 nəfər xilas edilib, 15 nəfər təxliyə olunub, 7 nəfər tüstüdən zəhərlənib, 7 nəfərin meyidi adəti üzrə təhvil verilib. Bu arada onu da qeyd edeyim ki, Bakı şəhəri Xəzər rayonu Buzovna qəsəbəsində ən yaxın sularda xilas etmə məntəqəsindən 1,3 kilometr aralı dənizdə nəzarətsiz ərazidə 3 nəfər batıb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, vətəndaş 2009-cu il təvəllüdlü Həmidov Aysəli Rafiq qızı xilas olunub, ilkin yardım göstərilərək adəti üzrə təhvil verilib, 2014-cü il təvəllüdlü Həmidov Əli Rafiq oğlunun meyidi isə sahildə aşkar edilib, hazırda suda batdığı ehtimal olunan digər vətəndaş 2004-cü il təvəllüdlü Həmidov Ruslan Rafiq oğlunun axtarışları davam etdirilir. Ümumi orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi bugündən avqustun 9-una qədər internet vasitəsilə aparılacaq, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzinə məlumat verilib. Avropa ölkələrini bürüyən meşə yanğınları və istava dalğaları səbəbindən dəyən zərərin həcmi 3,1 milyard avro təşkil edib. Təxminən yarım milyon hektar torpaq sahəsi yanıb ki, bu da Fransa, İspanya, Portuqaliya, Yunanıstan və Rumıniyada daxil olmaqla təkcə Avrozonanın ən çox zərər çəkmiş 5 ölkəsinə 3,1 milyard avro həcmində iqtisadi ziyan vurub. Bu, Avropa Komissiyasının qiymətləndirilmələrini əhəmiyyətli dərəcədə üstələyir. Komissiyanın hesablamalarına görə bütün Avropa İttifaqı üzrə orta illik zərər 2,5 milyard avro təşkil edir. Sevilya Realın qapıcısı Francisco Javier González Pérez-i transfer edib, 21 yaşlı qolkeperlə imzalanan müqavilə müddəti 2031-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Qolkeper İspanya U19 yığması ilə 2024-cü ildə Avropa çempionu da olub. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 14 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barəli olan qiyməti 2,189 dollara artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,21% artaraq 87,93 dollar təşkil edib, VTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,29% artaraq 84,67 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,55% artaraq 2,76 dollar təşkil edib. COMEX-də qızılın 1 troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun futureslərinin dəyəri 1,29% azalaraq 4107 ABŞ dollarına bərabər olub, gümüşün qiyməti isə 2,9% azalaraq 57,79 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz, eşidilərik.

Real idmanı dinləyirsiniz, aparıcı mənim Eminis Azadə, hər vaxtınız xeyir. Bugün UEFA Çempionlar Liqasında play-off mərhələsinin püşkatma mərasimi baş tutacaq. İsveçrənin Nyon şəhərində keçiriləcək tədbir Bakı vaxtı ilə saat 14-də başlayacaq. Püşkatma zamanı Orhus Sabah Cütünün qalibinin də rəqibi müəyyənləşəcək. Fənərbaxçanın prezidenti Aziz Yıldırım Bakıya gəlib, o Turan Tovuzun idarə heyətinin sədri Ehtiram Quliyevlə görüşüb. Komandaların yoldaşlıq oyununun növbəti milli fasilə dövründə keçirilməsi qərarı alınıb. Tərəflər əlaqələrin davamlı inkişaf etdirilməsi və gələcəkdə birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində razılıq əldə ediblər. Juventus Fransa millisinin hücumçusu Randal Kolo Muanini bir dəfəlik transfer etdiyini açıqlayıb. 27 yaşlı futbolçu PSG-dən 5 illik müqavilə əsasında transfer olunub. Keçidin ümumi dəyəri 50 milyon avro təşkil edir. Sevilla heyətini yeni qapıçı ilə gücləndirib, La Liga təmsilçisi Real Madriddən Fran Gonzalesi transfer edib, 21 yaşlı qalkiperlə 5 illik müqavilə imzalanıb. İdman xəbərlərini təqdim etdik, özünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid xeyliyanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Deluxe Residence Sibrisdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
9: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sibris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.

Radiosu. Dövlət başçısı yeni enerji layihəsinin açılışını etdi. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. De Bruyne Messi'nin komanda yoldaşı ola bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev yeni Səngəcal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Bala Baba Rızayev dövlət başçısına layihə barədə məlumat verib. O bildirib ki, yarımstansiya Cəbrayıldakı Şəfək Günəş Elektrik Stansiyasının ölkənin enerji sisteminə inteqrasiyasını və Səngəcal terminalının bərpa olunan enerji ilə təminatını nəzərdə tutur. Layihə nəticəsində terminalın illik təxminən 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi tələbatı yaşıl enerji hesabına ödəniləcək, hər il 120-150 milyon kubmetr təbii qaza qənaət ediləcək və karbon emissiyaları 260-330 min ton azalacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Pakistanın Bəlucistan əyalətində baş verən ölümcül kömür mədəni qəzası nəticəsində çoxsaylı insanın həlak olması və yaralanması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, qardaş Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüzündən başsağlığı veririk. Paylaşımda qeyd olunur. Kartdan karta köçürmələrdə limit məsələsinə aydınlıq gətirilib, belə ki, bank kartlarına mədaxil əməliyyatları ilə bağlı yeni risk əsaslı qaydalar tətbiq olunacaq. Hər bir ödəniş aləti üzrə gündə maksimum 5 ay ərzində isə ümumilikdə 20 min manata qədər mədaxil əməliyyatı nəzərdə tutulur, hər hesaba bağlı yalnız bir ödəniş aləti veriləcək, məxaric əməliyyatlarına isə heç bir limit tətbiq olunmayacaq. Qaydalar risk əsaslıdır və adi istifadəçilərə şamil edilməyəcək, öz hesabları, yaxın qohumların hesabları və əsaslandırılmış əməliyyatlar üzrə limitlər tətbiq olunmayacaq, banklar zərurət olduqda əlavə ödəniş aləti də təqdim edə biləcək. Ötən ay ölkəmizdə 32 nəfəri gün vurub. Təbibdən bildirilib ki, onlardan 12 nəfər hospitalizasiya edilib, 17-sinə yerində tibbi yardım göstərilib, 3 nəfər isə hospitalizasiyadan imtina edib, müraciət edənlərin 17-si kişi, 15-i isə qadın olub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu zərurət yaranacağı təqdirdə İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatı keçirməyə hazır vəziyyətdədir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların müharibə naziri Pete Hegseth hesabında paylaşım eləyib. Biz gözləmə mövqeyindəyik. Bu səviyyədə səfərbərlik 2-ci dünya müharibəsindən bəri görünməyib. Silahlar istifadəyə hazırdır. Paylaşımda qeyd olunur. Inter Miami Napoli'nin yarım müdafiəçisi Kevin De Bruyne'ni heyətinə qatmaq istəyir. Şimali Amerika təmsilçisi 35 yaşlı futbolçunu Lionel Messi, Luis Suarez və Rodrigo de Paul'la eyni komandada oynatmaq niyyətindədir. 2025-ci ilin yayında Inter Miami və San Diego klublarının təcrübəli oyunçuya maraq göstərdiyi bildirilsə də, yarım müdafiəçi həmin vaxt karyerasını Avropada davam etdirməyə qərar vermişdi. Hazırda Belçikalı futbolçunun MLS-ə keçidi yenidən aktualdır. Inter Miami ilə yanaşı Chicago Fire və San Diego'da onu heyətlərində görmək istəyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Radiosu. Dövlət başçısı yeni enerji layihəsinin açılışını etdi. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verdi. De Bruyne Messi'nin komanda yoldaşı ola bilər. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev yeni Səngəcal yarımstansiyasının açılışında iştirak edib. Azər Enerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin İdarə Heyətinin sədri Bala Baba Rızayev dövlət başçısına layihə barədə məlumat verib. O bildirib ki, yarımstansiya Cəbrayıldakı Şəfək Günəş Elektrik Stansiyasının ölkənin enerji sisteminə inteqrasiyasını və Səngəcal terminalının bərpa olunan enerji ilə təminatını nəzərdə tutur. Layihə nəticəsində terminalın illik təxminən 500 milyon kilovat saat elektrik enerjisi tələbatı yaşıl enerji hesabına ödəniləcək, hər il 120-150 milyon kubmetr təbii qaza qənaət ediləcək və karbon emissiyaları 260-330 min ton azalacaq. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Pakistanın Bəlucistan əyalətində baş verən ölümcül kömür mədəni qəzası nəticəsində çoxsaylı insanın həlak olması və yaralanması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, qardaş Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüzündən başsağlığı veririk. Paylaşımda qeyd olunur. Kartdan karta köçürmələrdə limit məsələsinə aydınlıq gətirilib, belə ki, bank kartlarına mədaxil əməliyyatları ilə bağlı yeni risk əsaslı qaydalar tətbiq olunacaq. Hər bir ödəniş aləti üzrə gündə maksimum 5 ay ərzində isə ümumilikdə 20 min manata qədər mədaxil əməliyyatı nəzərdə tutulur, hər hesaba bağlı yalnız bir ödəniş aləti veriləcək, məxaric əməliyyatlarına isə heç bir limit tətbiq olunmayacaq. Qaydalar risk əsaslıdır və adi istifadəçilərə şamil edilməyəcək, öz hesabları, yaxın qohumların hesabları və əsaslandırılmış əməliyyatlar üzrə limitlər tətbiq olunmayacaq, banklar zərurət olduqda əlavə ödəniş aləti də təqdim edə biləcək. Ötən ay ölkəmizdə 32 nəfəri gün vurub. Təbibdən bildirilib ki, onlardan 12 nəfər hospitalizasiya edilib, 17-sinə yerində tibbi yardım göstərilib, 3 nəfər isə hospitalizasiyadan imtina edib, müraciət edənlərin 17-si kişi, 15-i isə qadın olub. Amerika Birləşmiş Ştatları ordusu zərurət yaranacağı təqdirdə İrana qarşı geniş miqyaslı hərbi əməliyyatı keçirməyə hazır vəziyyətdədir. Bu barədə Birləşmiş Ştatların müharibə naziri Pitexet X hesabında paylaşım eləyib. Biz gözləmə mövqeyindəyik. Bu səviyyədə səfərbərlik 2-ci dünya müharibəsindən bəri görünməyib. Silahlar istifadəyə hazırdır. Paylaşımda qeyd olunur. Inter Miami Napoli'nin yarım müdafiəçisi Kevin De Bruyne-ni heyətinə qatmaq istəyir. Şimali Amerika təmsilçisi 35 yaşlı futbolçunu Lionel Messi, Luis Suarez və Rodrigo De Paul'la eyni komandada oynatmaq niyyətindədir. 2025-ci ilin yayında Inter Miami və San Diego klublarının təcrübəli oyunçuya maraq göstərdiyi bildirilsə də, yarım müdafiəçi həmin vaxt karyerasını Avropada davam etdirməyə qərar vermişdi. Hazırda Belçikalı futbolçunun MLS-ə keçidi yenidən aktualdır. Inter Miami ilə yanaşı Chicago Fire və San Diego-da onu heyətlərində görmək istəyir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Tural Qara. Avqustun 1-də və 2-sində polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 23 ədəd çətinə kollu aşkar olunaraq götürülüb, yamanı halda bitən 2 ton çəkidə 1321 ədəd çətinə kollu məhv edilib. Bu istiqamətdə tədbirlər davam etdirilir. Həmçinin ölkə ərazisində qeydə alınan 69 əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin üstü açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 73, o cümlədən borçlu şəxs qismində axtarışda olan 46 nəfər saxlanılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Narkotiklərlə əlaqəli 32 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 7 fakt müəyyən edilib, cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 69 nəfər saxlanılıb. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılan 9 nəfər tapılaraq adiyyəti üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 13 nəfər saxlanılaraq istintaqa tapşırılıb. Avqustun 1-də və 2-sində polis əməkdaşları paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 4 avtomat silah

3 tüfəng, 6 patron darağı və 128 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkar eləyərək götürüblər. Naxçıvan Baş Gömrük İdarəsinin Şahtaxtı Gömrük Postunda ərazimizdən tranzit keçməklə İrandan Almaniyaya hazır qida məhsulları yük aparan nəqliyyat vasitəsinə baxış zamanı 1218 ədəd plastik qabda konservləşdirilmiş düyünün alt hissəsində narkotik vasitə aşkarlanıb, gizlədilmiş erayinin xalis çəkisi 112 kg 761 qram olub. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Lənkəranda narkotik tərkibli bitkilərin kultivasiyası ilə məşğul olmaqda təqsirləndirilən 47 yaşlı Cəfər Kərimov saxlanılıb, ondan çaykənarı ərazidə aqrotexniki qaydada qulluq eləyərək yetişdirdiyi 63 ədəd çətənək yolu və marixuan aşkarlanıb. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, söz gedən şəxs barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Paytaxtı Nizami rayonunda çalışdıqları marketdən 6612 manat dəyərində elektrik naqilləri oğurlamaqda şübhəli bilinən 3 şəxs saxlanılıblar. Araşdırmalarla həmin şəxslərin bir müddət əvvəl marketin anbarında çalışdıqları və oğurladıqları naqilləri Əlvan Metal qəbulu məntəqələrinə satdıqları məlum olub, faktla bağlı araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakənd, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM, həyat qədər real.

0: Həftədə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Pozitano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 premiumresidence.az.

FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Pilotsuz nəqliyyat vasitələrinə yaşıl işıq, dövlət başçısı qanuna dəyişiklik etdi. Kartdan karta köçürmələrdə yeni limitlər, kimlərə şamil olunacaq, rəsmi izah. Çexiya millisinin futbolçusu Bakı klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan və Fələstin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında Fələstinin ölkəmizdəki səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokol təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqinə hüquqi əsas yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bir sıra qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd avtomobil, dəmir yolu, metro, tramvay, dəniz və hava nəqliyyatında pilotsuz və avtomatlaşdırılmış nəqliyyat vasitələrinin istifadəsini tənzimləyəcək. Yeni qaydalar əsasən avtonom nəqliyyat vasitələri yalnız dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra müəyyən edilən ərazilərdə istismar oluna biləcək. Onların fəaliyyətinə nəzarət eləyəcək operatorlar şəhadətnamə almalı, məlumatları real vaxt rejimində dövlət sistemini ötürməli və qəza baş verdikdə dərhal aidiyyəti qurumlara məlumat verməlidirlər. Bundan başqa, avtonom avtomobillər üçün xüsusi tanınma nişanı tətbiq olunacaq, mülki pilotsuz uçuş aparatlarının dövriyyəsi isə xüsusi icazə əsasında mümkün olacaq. Kartdan karta köçürmələrdə limit məsələsinə aydınlıq gətirilib. Belə ki, bank kartlarına mədaxil əməliyyatları ilə bağlı yeni risk əsaslı qaydalar tətbiq olunacaq. Hər bir ödəniş aləti üzrə gündə maksimum 5, ay ərzində isə ümumilikdə 20 min manata qədər mədaxil əməliyyatı nəzərdə tutulur. Hər hesaba bağlı yalnız bir ödəniş aləti veriləcək. Məxaric əməliyyatlarına isə heç bir limit tətbiq olunmayacaq. Qaydalar risk əsaslıdır və adi istifadəçilərə şamil edilməyəcək. Öz hesabları yaxud qohumların hesabları və əsaslandırılmış əməliyyatlar üzrə limitlər tətbiq olunmayacaq. Banklar zərurət olduqda əlavə ödəniş aləti də təqdim edə biləcəklər. Paytaxtın bəzi ərazilərində qaz olmayacaq. Azərqazdan bildirilib ki, təmir bərpa işləri ilə əlaqədar saat 11:30-dan etibarən Xətai rayonunun Məhəmməd Hadi, Xudu Məmmədov, Kazım Kərimov və Cavanşir küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranıb. Bu arada onu da diqqətinizə çatdırım ki, paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində isə su olmayacaq. Buna səbəb magistral su xəttinin qəzalı hissəsində aparılan təmir bərpa işləridir. Xarici xəbərlərə keçid edirik. Marakeşdən İspaniyanın Seuta şəhərinə keçməyə cəhd edərkən ölən miqrantların sayı 88-ə çatıb, əksər hallarda ölümün səbəbi suda boğulmalardır. Yerli hakimiyyət orqanları 200 yerli müvəqqəti morq yaradıb və meyitlər bura gətirilir. Dövlət Təhlükəsizlik Qüvvələrinin məlumatına görə təxminən 73.500 miqrant Seutanı tərk edib. Birbaşa Bakı mini futbol komandası Çexiya millisinin üzvü Daniel Klimanı transfer edib. Futbolçu yeni komandasına qoşulmaq üçün artıq Bakıdadır. Qeyd eləyək ki, bu mövsüm Çempionlar Liqasında mübarizə aparacaq klub daha əvvəl millimizin Ağa Seyid Qasımovu da heyətinə qatıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 3-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 14 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Azerlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barəli olan qiyməti 2,89 dollara artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,21% artaraq 87,93 dollar təşkil edib, VTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,29% artaraq 84,67 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,155% artaraq 2,76 dollar təşkil edib. COMEX-də qızılın 1 troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun futureslərinin dəyəri 1,29% azalaraq 4107 ABŞ dollarına bərabər olub, gümüşün qiyməti isə 2,9% azalaraq 57,79 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz, eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində potensial rəqibləri müəyyənləşib. Bakı klubu 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusu mübarizədən kənarlaşdıracağı təqdirdə Hapoel Sırvena Zvezda cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da, cavab görüşləri isə 25-26-da keçiriləcək. Birbaşa Bakı mini futbol komandası Çexiya millisinin üzvü Daniel Klimanı transfer edib, oyunçu artıq Bakıdadır. Bu mövsüm Çempionlar Ligasında mübarizə aparacaq klub daha əvvəl Azərbaycan millisinin qapıçısı Ağa Seyid Qasımov da heyətinə qatıb. Xarici xəbərlərlə davam edək. Newcastle, Braga və Çexiya millisinin qapıçısı Lukas Hornicekin transferini açıqlayıb. 24 yaşlı qalkiperlə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Saxsağanlar futbolçu üçün Portuqaliya klubuna 25,7 milyon funt sterling ödəyib. Tottenham, Liverpoolun vingeri Cody Gakpo'nu transferi üçün çalışır. London klubu Gakpo'nu Manchester City-nin vingeri Savinho ilə birlikdə əsas hədəflərindən biri hesab edir. Niderland millisinin üzvünün bazar dəyəri 60 milyon avro qiymətləndirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosundasız dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli avia bileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibriz Dən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: mövzusu.
1: Pilotsuz nəqliyyat vasitələrinə yaşıl ışıq. Dövlət başçısı qanuna dəyişiklik etdi. Elektron siqaret bazarı ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdi. Fenerbahçe Liano üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqinə hüquqi əsas yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı bir sıra qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni qaydalara əsasən, avtonom nəqliyyat vasitələri yalnız dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra müəyyən edilmiş ərazilərdə istismar oluna biləcək. Bundan başqa avtonom avtomobillər üçün xüsusi tanınma nişanı tətbiq olunacaq, mülki pilotsuz uçuş aparatlarının dövriyyəsi isə xüsusi icazə əsasında mümkün olacaq. Prezident İlham Əliyev enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən enerji effektivliyi informasiya sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, bu sahədə maarifləndirmə tədbirləri, eləcə də enerji effektivliyi fondunun əməliyyatlarının proqram təminatı fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Dövlət başçısı həmçinin elektron siqaretlərlə bağlı qanunlara dəyişiklikləri də təsdiqləyib. Sənədə əsasən elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, satışı və istifadəsinin qadağan olunması ilə əlaqədar qanunvericilik uyğunlaşdırılıb. Bu səbəbdən vergi məcəlləsindən elektron siqaretlərin aksizli məhsul kimi tanınması ilə bağlı müddəalar çıxarılıb. Digər qanunlarda da müvafiq dəyişikliklər edilib. Azad olunan ərazilərdə iyul ayı ərzində 8012,7 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Mina Təmizləmə Agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən müddətdə 174 tank, 614 piyada əleyhinə mina, 2106 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində su olmayacaq. Buna səbəb magistral su xəttinin qəzalı hissəsində aparılan təmir bərpa işləridir. Fransada meşə yanğınları ilə əlaqədar 375 nəfər, o cümlədən 142 yetkinli yaşına çatmayan şəxs saxlanılıb. Onlardan 36 nəfəri həbs edilib. Qeyd eləyək ki, bugün ölkənin 36 departamentində yüksək meşə yanğını riski elan edilib. Fenerbahçe Milanın hücumçusu Rafael Leao'nu transfer etmək cəhdini davam etdirir. Türkiyə klubu 27 yaşlı Portuqaliyalını bir illik icarəyə götürmək və müqaviləyə 40 milyon avroluq satın alma şərti əlavə etmək istəyib. Lakin Milan bu təklifi qəbul eləməyib. Bununla belə tərəflər arasında danışıqlar dayanmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkən, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-7 122-0000 3w kaspak.az

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Pilotsuz nəqliyyat vasitələrinə yaşıl işıq, dövlət başçısı qanuna dəyişiklik etdi. Elektron siqaret bazarı ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdi. Fənərbağça Liano üçün təklif göndərdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqinə hüquqi əsas yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bir sıra qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni qaydalara əsasən, avtonom nəqliyyat vasitələri yalnız dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra müəyyən edilmiş ərazilərdə istismar oluna biləcək. Bundan başqa, avtonom avtomobillər üçün xüsusi tanınma nişanı tətbiq olunacaq, mülki pilotsuz uçuş aparatlarının dövriyyəsi isə xüsusi icazə əsasında mümkün olacaq. Prezident İlham Əliyev enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən enerji effektivliyi informasiya sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, bu sahədə maarifləndirmə tədbirləri, eləcə də enerji effektivliyi fondunun əməliyyatlarının proqram təminatı fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Dövlət başçısı həmçinin elektron siqaretlərlə bağlı qanunlara dəyişiklikləri də təsdiqləyib. Sənədə əsasən elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, satışı və istifadəsinin qadağan olunması ilə əlaqədar qanunvericilik uyğunlaşdırılıb. Bu səbəbdən vergi məcəlləsindən elektron siqaretlərin aksizli məhsul kimi tanınması ilə bağlı müddəalar çıxarılıb. Digər qanunlarda da müvafiq dəyişikliklər edilib. Azad olunan ərazilərdə iyul ayı ərzində 8012,7 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Mina Təmizləmə Agentliyindən bildirilib ki, sözü gedən müddətdə 174 tank, 614 piyada əleyhinə mina, 2106 partlamamış hərbi sursat zərərsizləşdirilib. Paytaxtın Hövsan qəsəbəsinin bəzi ərazilərində su olmayacaq. Buna səbəb magistral su xəttinin qəzalı hissəsində aparılan təmir bərpa işləridir. Fransada meşə yanğınları ilə əlaqədar 375 nəfər, o cümlədən 142 yetkinlik yaşına çatmayan şəxs saxlanılıb. Onlardan 36 nəfəri həbs edilib. Qeyd eləyək ki, bugün ölkənin 36 departamentində yüksək meşə yanğını riski elan edilib. Fənərbağça Milanın hücumçusu Rafael Leao-nu transfer etmək cəhdini davam etdirir. Türkiyə klubu 27 yaşlı Portuqaliyalını 1 illik icarəyə götürmək və müqaviləyə 40 milyon avroluq satın alma şərti əlavə etmək istəyib. Lakin Milan bu təklifi qəbul eləməyib. Bununla belə tərəflər arasında danışıqlar dayanmayıb. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Studiyada mənəm Ülfiyə Orucova. Avqustun 1-də və 2-sində polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 23 ədəd çətənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Yabanı halda bitmiş 2 ton çəkidə 1321 ədəd çətənək yolu isə aşkarlanaraq məhv edilib. Ölkə ərazisində qeydə alınan 69, əvvəlki dövrlərdən bağlı qalan 15 cinayətin üstü açılıb. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 73, borclu şəxs qismində axtarışda olan 46 nəfər saxlanılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. İtkin düşmüş kimi axtarışa aparılan 9 nəfər tapılaraq adiyyat üzrə təhvil verilib. Nizami rayonu Qaraqarayev prospekti 81 ünvanında yerləşən futbol meydançasından meyit tapılıb. Məlumata əsasən aşkarlanan şəxsin 76 yaşlı Bəkir Əhmədov olduğu müəyyən edilib. Araşdırma aparılır. Paytaxtın Nizami rayonunda marketdən ümumi dəyəri 6612 manat olan elektrik naqillərini uğurlamaqda şübhəli bilinən 3 nəfər müəyyən edilərək saxlanılıblar. Araşdırmalar zamanı məlum olub ki, həmin şəxslər əvvəllər marketin ambarında işləyiblər. Onlar uğurladıqları naqilləri Əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satıblar. Faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Saatın tamamında eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni günün premyerası həftə sonunda ABŞ-də 355 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yüksək açılış nəticəsidir. Yalnız Qisasçılar 4 final 2019-cu ildə 357 milyon dollar qazanaraq daha yüksək nəticə göstərmişdi. Michael Mann'ın kriminal filmi Hit filminin davamı olan Hit 2 üçün Leonardo DiCaprio və Christian Bale danışıqları tamamlayıb. Çəkilişlərin 2026-cı ilin noyabrında başlaması gözlənilir. 2023-cü ildə dünya üzrə təxminən 1,5 milyar dollar gəlir əldə edən Barbie filminin davamı hazırda qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Warner Brothers yeni film üçün əsas yaradıcı heyətlə, Margot Robbie, Ryan Gosling və rejissor Greta Gerwiglə razılığa gəlməyə çalışır. Əsas mübahisə filmin gəlirindən pay bölgüsü və yaradıcı heyətin müqavilə şərtləri ilə bağlıdır.
1: Radio Kadr.

0: Umiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Umid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiya əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: radiosu.
1: Ölkəmiz Pakistana başsağlığı verdi. Magistraturaya qeydiyyat necə aparılacaq? Nazirlikdən rəsmi açıqlama. Ukrayna puası ölümə səbəb oldu. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Prezident İlham Əliyev enerji resurslarından səmərəli istifadə və enerji effektivliyi haqqında qanuna dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənədə əsasən, enerji effektivliyi informasiya sisteminin yaradılması və fəaliyyəti, bu sahədə maarifləndirmə tədbirləri, eləcə də enerji effektivliyi fondunun əməliyyatlarının proqram təminatı fondun vəsaiti hesabına maliyyələşdiriləcək. Xarici İşlər Nazirliyi Pakistana başsağlığı verib. Pakistanın Bəlucistan əyalətində baş vermiş ölümcül kömür mədəni qəzası nəticəsində çoxsaylı insanın həlak olması və yaralanması xəbəri bizi dərindən kədərləndirdi. Həlak olanların ailələrinə, qardaş Pakistan xalqına və hökumətinə dərin hüzündən başsağlığı veririk, Nazirliyin paylaşımında qeyd olunur. Magistratura pilləsinə qəbul olan bakalavrlar təhsil alacaqları ali təhsil müəssisələri üzrə qeydiyyatlarını yalnız mygov.az portalı üzərindən həyata keçirəcəklər. Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib ki, bununla bağlı Nazirliyin müvafiq xidməti mygov platformasında istifadəyə verilib. Qeydiyyat bugün saat 15-dən aktivdir və 12 avqust saat 18-ədək davam edəcək. Ölkəmizdə çimərlik mövsümü başlayandan, yəni 15 iyundan bəri qeyri-çimərlik ərazilərdə suda batan 40 nəfərin meydi çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, dalğıc xilas edicilər tərəfindən suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 55 nəfər isə xilas edilib. Ukraynaya məxsus pilotsuz uçuş aparatının qalıqları Rusiyanın Krasnodar diyarına düşüb. Nəticədə 4 nəfər həlak olub, 10 nəfər xəsarət alıb. Sabahın UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. Püşkatmaya əsasən Bakı klubu UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusuna məğlub olacağı təqdirdə Benfica və Hearts cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 20-sində, cavab görüşləri isə 27-sində keçiriləcək. Real FM-i dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Saliyə, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qlubaçimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsində. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənnələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lira 3 manat 58 qəpik, 100 rubl 2 manat 14 qəpik, 1 avro isə 1 manat 96 qəpikdir. Azərlight markalı Azərbaycan neftinin 1 barəli olan qiyməti 2,189 dollara artaraq 82,95 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,21% artaraq 87,93 dollar təşkil edib, VTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,29% artaraq 84,67 dollara bərabər olub. New Yorkun NYMEX MTB birjasında təbii qaz olan futures kotirovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,55% artaraq 2,76 dollar təşkil edib. COMEX-də qızılın 1 troya unsiyası üzrə 2026-cı ilin iyun futureslərinin dəyəri 1,29% azalaraq 4107 ABŞ dollarına bərabər olub, gümüşün qiyməti isə 2,9% azalaraq 57,79 dollar təşkil edib. Real FM-də iqtisadiyyat xəbərlərini dinlədiniz, eşidilərik.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də idman xəbərlərinin vaxtı da aparıcı mənəm, Emin İsazadə. Sabahın UEFA Çempionlar Ligasının play-off mərhələsində potensial rəqibləri müəyyənləşib. Bakı klubu 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusu mübarisədən kənarlaşdıracağı təqdirdə Hapoel Sırvena Zvezda cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 18-19-da, cavab görüşləri isə 25-26-da keçiriləcək. Birbaşa Bakı mini-futbol komandası Çexiya millisinin üzvü Daniel Klimanı transfer edib, oyunçu artıq Bakıdadır. Bu mövsüm Çempionlar Ligasında mübarizə aparacaq klub daha əvvəl Azərbaycan millisinin qapıçısı

Ağa Seyid Qasımov da heyətinə qatıb. Xarici xəbərlərlə davam edək. Newcastle, Braga və Çexiya millisinin qapıçısı Lukas Hornicekin transferini açıqlayıb. 24 yaşlı qalkiperlə 2031-ci ilədək müqavilə imzalanıb. Saqsağanlar futbolçu üçün Portuqaliya klubuna 25,7 milyon funt sterling ödəyib. Tottenham, Liverpoolun vingeri Cody Gakpo'nu transferi üçün çalışır. London klubu Gakpo'nu Manchester City'nin vingeri Savinho ilə birlikdə əsas sədəflərindən biri hesab edir. Niderland millisinin üzvünün bazar dəyəri 60 milyon avro qiymətləndirilir. Ölkənin ilk xəbər radiosunda siz dalğanı dəyişməyin. Salamat qalın.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
6: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W, deluxeresidence.az.

0: Radiosu.
1: Fələstin səfirliyinə maliyyə yardım ediləcək. Mina partlayışı baş verdi, 2 nəfər ağır yaralandı. Qarabağın rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Fələstin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında Fələstinin ölkəmizdəki səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokol təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. 2020-ci il müharibəsindən bəri Ermənistanın əraziləri mina ilə çirkləndirməsi nəticəsində 433 nəfər zərər çəkən olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, növbəti mina partlayışı nəticəsində 2 vətəndaşımız ağır yaralanıb. Bu faciə minaların hələ də yaratdığı ağır humanitar nəticələri və günahsız insanların hər gün üzləşdiyi təhlükələri bir daha xatırladır. Minalardan təmizləmə işlərinin genişləndirilməsi üçün beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsinə təcili ehtiyac var. Minalardan azad gələcək dayanaqlı sülhün, inkişafın və insan təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas şərtidir. Paylaşımda qeyd olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinin jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirəcək. Prosesdə 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, qabiliyyət imtahanında abituriyentlər inşanı elektron formada kompüterdə yazacaqlar. İmtahan saat 10:00-da başlanır və 3 saat davam edəcək. Ölkəmizdə çimərlik mövsümü başlayandan bəri, yəni 15 iyundan qeyri-çimərlik ərazilərdə suda batan 40 nəfərin meydi çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dalğıc xilas edicilər tərəfindən suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 55 nəfər isə xilas edilib. Böyük Britaniyada anomal istilər səbəbindən yaranan quraqlıq fonunda ərzaq qıtlığı başlaya bilər. Ölkənin Milli Fermerlər İttifaqının rəhbəri, baş naziri təcili tədbirlər görməyə və su anbarlarının tikintisi üçün fermerlərə vergi güzəştləri təqdim etməyə çağırıb. Qarabağın UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. Ağdam klubu turnirin 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamonu mübarizədən kənarlaşdıracağı təqdirdə Twente Dak 1904 cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, qitənin 3-cü dərəcəli klub turnirində play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 20-sində, cavab maçları isə 27-sində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyə dək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Saliyə, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə

0: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
1: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
5: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Fələstin səfirliyinə maliyyə yardım ediləcək. Mina partlayışı baş verdi, 2 nəfər ağır yaralandı. Qarabağın rəqibi müəyyənləşdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Azərbaycan və Fələstin Xarici İşlər Nazirlikləri arasında Fələstinin ölkəmizdəki səfirliyinə maliyyə yardımının göstərilməsi barədə protokol təsdiq edilib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. 2020-ci il müharibəsindən bəri Ermənistanın əraziləri mina ilə çirkləndirməsi nəticəsində 433 nəfər zərər çəkən olub. Bu barədə Xarici İşlər Nazirliyinin X hesabında paylaşım edilib. Bildirilib ki, növbəti mina partlayışı nəticəsində 2 vətəndaşımız ağır yaralanıb. Bu faciə minaların hələ də yaratdığı ağır humanitar nəticələri və günahsız insanların hər gün üzləşdiyi təhlükələri bir daha xatırladır. Minalardan təmizləmə işlərinin genişləndirilməsi üçün beynəlxalq dəstəyin gücləndirilməsinə təcili ehtiyac var. Minalardan azad gələcək dayanaqlı sülhün, inkişafın və insan təhlükəsizliyinin təmin olunmasının əsas şərtidir, paylaşımda qeyd olunub. Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ali təhsil müəssisələrinin bakalavriyat səviyyəsinin jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirəcək. Prosesdə 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, qabiliyyət imtahanında abituriyentlər inşanı elektron formada kompüterdə yazacaqlar. İmtahan saat 10:00-da başlanır və 3 saat davam edəcək. Ölkəmizdə çimərlik mövsümü başlayandan bəri, yəni 15 iyundan qeyri-çimərlik ərazilərdə suda batan 40 nəfərin meydə çıxarılıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən bildirilib ki, dalğıc xilas edicilər tərəfindən suda boğulma təhlükəsi ilə üzləşən 55 nəfər isə xilas edilib. Böyük Britaniyada anomal istilər səbəbindən yaranan quraqlıq fonunda ərzaq qıtlığı başlaya bilər. Ölkənin Milli Fermerlər İttifaqının rəhbəri, baş naziri təcili tədbirlər görməyə və su anbarlarının tikintisi üçün fermerlərə vergi güzəştləri təqdim etməyə çağırıb. Qarabağın UEFA Konfrans Ligasının play-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. Ağdam klubu turnirin 3-cü təsnifat mərhələsində Dinamonu mübarizədən kənarlaşdıracağı təqdirdə 20 Duck 1904 cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, qitənin 3-cü dərəcəli klub turnirində play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 20-sində, cavab maçları isə 27-sində baş tutacaq. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın təqdim etdiyi yeniliyə əsasən, bəzi yeni avtomobil modellərində Apple Maps birbaşa avtomobilin daxili naviqasiya sistemi kimi işləyəcək. Bununla da sürücülər marşrut qurmaq və xəritələrdən istifadə etmək üçün iPhone-u avtomobilə qoşmağa ehtiyac duymayacaqlar. Bu addımın Apple-ın avtomobillər texnologiyaları sayəsində təsirini artıracağı və uzun illər bazarda üstün mövqedə olan Google Maps üçün ciddi rəqabət yaradacağı gözlənilir. Xbox konsolları Avropa və Böyük Britaniyada kəskin bahalaşıb. Xbox Series S və Xbox Series X konsollarını almaq istəyən istifadəçilər əvvəlkindən 150-200 avro, Böyük Britaniyada isə 130-170 funt sterling daha çox ödəməli olacaqlar. Şirkət daha əvvəl ABŞ bazarında qiymət artımını açıqlamışdı. Qlobal yaddaş və yaddaş çipləri bazarındakı bahalaşma qiymət artımının əsas səbəbləri kimi göstərilir. Avropa İttifaqında süni intellekt sistemlərinin istifadəsini tənzimləyən yeni qaydaların bir hissəsi qüvvəyə minib. Artıq ümumi təyinatlı süni intellekt modellərini hazırlayan şirkətlər istifadə etdikləri məlumatlar və sistemlərinin imkanları barədə daha şəffaf məlumat təqdim etməlidirlər. Bundan başqa, müəllif hüquqları ilə qorunan məzmunun AI modellərinin hazırlanmasında necə istifadə edildiyi barədə də açıqlamalar verilməsi tələb olunur. Qaydaları pozan şirkətləri ciddi cərimələr gözləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Umiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Umid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
7: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
10: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Binaların enerji sərfi yeni qaydalarla hesablanacaq. Rusiya Ukraynanı İran puası ilə vurdu, ölənlər var. Zirə klubunda ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Başnazirin imzaladığı digər qərarla elektron kredit və zəmanət informasiya sisteminin əsasnaməsində dəyişiklik edilib. Energetika Nazirliyinin kollegiyası binalarda enerji sərfinin hesablanması metodologiyasını təsdiqləyib. Bununla bağlı Nazir Pərviz Şahbazov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən binanın illik enerji sərfinin hesablanması və enerji effektivliyi sinifinin müəyyən edilməsi zamanı istilik təchizatı, soyuqluq təchizatı, isti su təchizatı, işıqlandırma sistemləri, təbii və mexaniki havalandırma sistemləri nəzərə alınır. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətay rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən, 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Sabahdan bu marşrutlar üzrə müasir, ekoloji cəhətdən təmiz, CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpikdir. Rusiya qoşunları Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətindəki yanacaq doldurma məntəqəsinə şahid tipli reaktiv pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirib. Nəticədə 3 nəfər ölüb. Zirə İbrahim Konate ilə yollarını ayırıb, Fransalı yarı müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Qeyd eləyək ki, İbrahim Konate 2025-ci ilin yayından Zirədə çıxış eləyirdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
1: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Premium Residence Sipriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Vöyənlə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi Vöyənlə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Binaların enerji sərfi yeni qaydalarla hesablanacaq. Rusiya Ukraynanı İran puası ilə vurdu, ölənlər var. Zirə klubunda ayrılıq yaşandı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Nazirlər Kabineti notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dəyişiklik edib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Başnazirin imzaladığı digər qərarla elektron kredit və zəmanət informasiya sisteminin əsasnaməsində dəyişiklik edilib. Energetika Nazirliyinin kollegiyası binalarda enerji sərfinin hesablanması metodologiyasını təsdiqləyib. Bununla bağlı Nazir Pərviz Şahbazov yeni qərar imzalayıb. Qərara əsasən binanın illik enerji sərfinin hesablanması və enerji effektivliyi sinifinin müəyyən edilməsi zamanı istilik təchizatı, soyuqluq təchizatı, isti su təchizatı, işıqlandırma sistemləri, təbii və mexaniki havalandırma sistemləri nəzərə alınır. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətai rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən, 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Sabahdan bu marşrutlar üzrə müasir, ekoloji cəhətdən təmiz, CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpikdir. Rusiya qoşunları Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətindəki yanacaq doldurma məntəqəsinə Shahed tipli reaktiv pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirib. Nəticədə 3 nəfər ölüb. Zirə İbrahim Konate ilə yollarını ayırıb, Fransalı yarı müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Qeyd eləyək ki, İbrahim Konate 2025-ci ilin yayından Zirədə çıxış eləyirdi. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllim namizədlərinin diqqətinə vakansiya seçimi başlayır. Anomal istilər can aldı, 3000-dən çox şəxs öldü. Sabah klubunun rəqibləri kimlər olacaq? Püşk atıldı. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Avtonom nəqliyyat vasitələrinin tətbiqinə hüquqi əsas yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı bir sıra qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Yeni qaydalara əsasən, avtonom nəqliyyat vasitələri yalnız dövlət qeydiyyatından keçdikdən sonra müəyyən edilmiş ərazilərdə istismar oluna biləcək. Bundan başqa, avtonom avtomobillər üçün xüsusi tanınma nişanı tətbiq olunacaq. Mülki pilotsuz uçuş aparatlarının dövriyyəsi isə xüsusi icazə əsasında mümkün olacaq. Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının təşkili və aparılması qaydaları yenilənib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini nazirə təqdim edib. Həmçinin iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Avqustun 5-i saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-dək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. 2026-cı ilin ikinci və son günəş tutulması avqustun 12-sində baş verəcək. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb. İspaniyada anomal istilər səbəbindən 3084 ölüm halı qeyd alınıb. Bu da 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Ölənlərin əksəriyyəti 65 yaşdan yuxarı şəxslər olub. Sabahın UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. Püşkatmaya əsasən Bakı klubu UEFA Çempionlar Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusuna məğlub olacağı təqdirdə Benfica Hearts cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, UEFA Avropa Ligasının play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 20-sində, cavab görüşləri isə 27-sində keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM,

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 ayədək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-71-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Xalq Bankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
10: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
11: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqkart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalqkartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Müəllim namizədlərinin diqqətinə vakansiya seçimi başlayır. Anomal istilər can aldı, 3000-dən çox şəxs öldü.

isə xüsusi icazə əsasında mümkün olacaq. Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının təşkili və aparılması qaydaları yenilənib. Bununla bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Estoniyanın yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tina Nirki qəbul edib. Görüş zamanı səfir etimadnaməsinin surətini nazirə təqdim edib. Həmçinin iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, ticarət, nəqliyyat, rəqəmsallaşma, təhsil və digər sahələrdə əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri müzakirə olunub. Avqustun 5-i saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-dək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmək hüququna malikdirlər. 2026-cı ilin ikinci və son günəş tutulması avqustun 12-sində baş verəcək. Bu barədə Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası məlumat yayıb. İspaniyada anomal istilər səbəbindən 3084 ölüm halı qeyd alınıb. Bu da 2025-ci ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2 dəfə çoxdur. Ölənlərin əksəriyyəti 65 yaşdan yuxarı şəxslər olub. Sabahın UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsindəki potensial rəqibləri müəyyənləşib. Püşkətmaya əsasən Bakı klubu UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsində Orhusuna məğlub olacağı təqdirdə Benfica Hearts cütünün qalibi ilə qarşılaşacaq. Qeyd eləyək ki, UEFA Avropa Liqasının play-off mərhələsinin ilk oyunları avqustun 20-sində, cavab görüşləri isə 27-sində keçiriləcək. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik. Real FM.

0: Bizdə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
2: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20.000 manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 0777-722-0000 3w.kaspak.az
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
2: Xalq Bankdan 50.000 manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50.000 manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalq Bankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
9: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premium Residence.az.

0: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtda daha 2 avtobus yenilənir. Yağışlar səbəbindən 100-ə yaxın ölüm qeydə alındı. Qarabağın futbolcusu Rusiya klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dəyişiklik edib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Başnazirin imzaladığı digər qərarla elektron kredit və zəmanət informasiya sisteminin əsasnaməsində dəyişiklik edilib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi attaşelərlə görüş keçirib. Nazirə cari il ərzində ölkəmizin digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi attaşelik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış attaşelik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinin jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirəcək. Prosesdə 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, qabiliyyət imtahanında abituriyentlər inşanı elektron formada kompüterdə yazacaqlar. İmtahan saat 10:00-da başlanır və 3 saat davam edəcək. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətai rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Sabahdan bu marşrutlar üzrə müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik. Hindistanda musson yağışlarının yaratdığı güclü daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 85 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 300 mindən çox insan zərər çəkib. Sel suları 349 kəndi su altında qoyub. 15,4 min hektar kənd təsərrüfatı sahəsinə ciddi ziyan dəyib. Rusiya klubu Şoçi millimizin futbolçusu Ramil Şeydayevi transfer edib. Tərəflər arasında bağlanan sözləşmə 2026-2027-ci il mövsümünün sonuna dək nəzərdə tutulub. Futbolçu yeni komandasında 7 nömrəli forma ilə çıxış eləyəcək. Xatırladaq ki, Ramil Şeydayev son olaraq Qarabağın formasını geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacı Qabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Quluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FCA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Sumgayıt'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumgayıt. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
1: Artıq çəkiylə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803 051 201 7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
5: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
7: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
8: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
5: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Kaspark Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.

0: Radiosu.
1: Paytaxtda daha 2 avtobus yenilənir. Yağışlar səbəbindən 100-ə yaxın ölüm qeydə alındı. Qarabağın futbolcusu Rusiya klubunda. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Nazirlər Kabineti notariat hərəkətlərinin aparılması qaydaları haqqında təlimatda dəyişiklik edib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb. Başnazirin imzaladığı digər qərarla elektron kredit və zəmanət informasiya sisteminin əsasnaməsində dəyişiklik edilib. Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov xarici ölkələrdəki səfirliklər nəzdində fəaliyyət göstərən hərbi attaşelərlə görüş keçirib. Nazirə cari il ərzində ölkəmizin digər dövlətlərlə hərbi əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti, hərbi attaşelik aparatlarının fəaliyyəti və xarici ölkələrdə yeni yaradılmış attaşelik aparatları barədə ətraflı məlumat verilib. Dövlət İmtahan Mərkəzi sabah ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat səviyyəsinin jurnalistika ixtisasına qəbul olmaq istəyən abituriyentlər üçün qabiliyyət imtahanı keçirəcək. Prosesdə 827 abituriyentin iştirakı nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, qabiliyyət imtahanında abituriyentlər inşanı elektron formada kompüterdə yazacaqlar. İmtahan saat 10:00-da başlanır və 3 saat davam edəcək. Koroğlu Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzini Xətai rayonunun Polad Həşimov küçəsi ilə əlaqələndirən 51 nömrəli və Zabrat qəsəbəsi ilə əlaqələndirən 118A nömrəli marşrutlarda istismar olunan avtobuslar yenilənir. Sabahdan bu marşrutlar üzrə müasir, ekoloji cəhətdən təmiz CNG texnologiyası ilə təchiz olunan King Long markalı avtobuslar sərnişinlərə xidmət göstərəcək. Hər iki marşrutda ödəniş nağdsız qaydadadır, gediş haqqı 60 qəpik. Hindistanda musson yağışlarının yaratdığı güclü daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 85 nəfərə çatıb. Təbii fəlakət nəticəsində 300 mindən çox insan zərər çəkib. Sel suları 349 kəndi su altında qoyub. 15,4 min hektar kənd təsərrüfatı sahəsinə ciddi ziyan dəyib. Rusiya klubu Şoçi millimizin futbolçusu Ramil Şeydayevi transfer edib. Tərəflər arasında bağlanan sözləşmə 2026-2027-ci il mövsümünün sonuna dək nəzərdə tutulub. Futbolçu yeni komandasında 7 nömrəli forma ilə çıxış eləyəcək. Xatırladaq ki, Ramil Şeydayev son olaraq Qarabağın formasını geyinib. Ölkənin ilk xəbər radiosunda çatdıracaqlarım bu qədər. Eşidilərik. Real FM.

0: Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. Apple-ın təqdim etdiyi yeniliyə əsasən, bəzi yeni avtomobil modellərində Apple Maps birbaşa avtomobilin daxili naviqasiya sistemi kimi işləyəcək. Bununla da sürücülər marşrut qurmaq və xəritələrdən istifadə etmək üçün iPhone-u avtomobilə qoşmağa ehtiyac duymayacaqlar. Bu addımın Apple-ın avtomobillər texnologiyaları sayəsində təsirini artıracağı və uzun illər bazarda üstün mövqedə olan Google Maps üçün ciddi rəqabət yaradacağı gözlənilir. Xbox konsolları Avropa və Böyük Britaniyada kəskin bahalaşıb. Xbox Series S və Xbox Series X konsollarını almaq istəyən istifadəçilər əvvəlkindən 150-200 avro, Böyük Britaniyada isə 130-170 funt sterling daha çox ödəməli olacaqlar. Şirkət daha əvvəl ABŞ bazarında qiymət artımını açıqlamışdı. Qlobal yaddaş və yaddaş çipləri bazarındakı bahalaşma qiymət artımının əsas səbəbləri kimi göstərilir. Avropa İttifaqında süni intellekt sistemlərinin istifadəsini tənzimləyən yeni qaydaların bir hissəsi qüvvəyə minib. Artıq ümumi təyinatlı süni intellekt modellərini hazırlayan şirkətlər istifadə etdikləri məlumatlar və sistemlərinin imkanları barədə daha şəffaf məlumat təqdim etməlidirlər. Bundan başqa, müəllif hüquqları ilə qorunan məzmunun AI modellərinin hazırlanmasında necə istifadə edildiyi barədə də açıqlamalar verilməsi tələb olunur. Qaydaları pozan şirkətləri ciddi cərimələr gözləyir. Texnologiya dəyişir, biz sezləyirik, yenidən eşidlərik.
1: Körləri sayıram bir-bir, qovuşum sənə, sevgilim. Həsrətin üzür məni, hardasan, hardasan.

0: hardasan, gəl ay sevgili.
1: Merhabalar və cənablar, Milan şəhərinin Marigenta Beynəlxalq Hava Limanına xoş gəlmişsiniz.

0: Umiddə hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nöhot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Umid, xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspark Sumqayıt yaşayış kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspark.az.
8: ABB-də nağd kreditə 7% dək indirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% indirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaret bazarı ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdi. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək, Trampdan açıqlama. Chelsea İngiltərə millisinin futbolçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev elektron siqaretlərlə bağlı qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənədə əsasən, elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, satışı və istifadəsinin qadağan olunması ilə əlaqədar qanunvericilik uyğunlaşdırılıb. Bu səbəbdən, vergi məcəlləsindən elektron siqaretlərin aksizli məhsul kimi tanınması ilə bağlı müddəalar çıxarılıb, digər qanunlarda da müvafiq dəyişikliklər edilib. Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının təşkili və aparılması qaydaları yenilənib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Avqustun 5-i saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-dək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hazırda 15 yaşlı Əli Həsənov Həsənin batdığı ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarışlar davam etdirilir. İranın dəniz blokadası Tehran-Vaşinqtonla saziş bağlayana və ya təslim olana qədər davam edəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında yazıb. Onlar görüşün keçirilməsini xahiş edirlər. Danışıqlar başlayır. Yaxın vaxtlarda yeni görüşlər planlaşdırılır. Lakin onlar açıq şəkildə və qürurla bəyan edirlər ki, heç bir müzakirə aparmırlar və yalnız Omanla təmasdadılar. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək və bu razılaşma əldə edilənə və ya onlar tam təslim olana qədər belə davam edəcək. Hər şey çox sadədir. İran heç vaxt nüvə silahı əldə eləməyəcək, Trump qeyd edib. İngiltərə millisinin futbolçusu Jordan Henderson karyerasını Chelsea-də davam etdirəcək. Klub 36 yaşlı yarım müdafiəçi ilə 2 mövsümlük müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Jordan Henderson İngiltərə millisinin heyətində 91 oyunda meydana çıxıb və 3 gol vurub. O yığma ilə 2021-ci il Avropa çempionatının gümüş, 2026-cı il dünya çempionatının isə bürünc mükafatçısı olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salya, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illi 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Elektron siqaret bazarı ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdi. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək, Trampdan açıqlama. Chelsea İngiltərə millisinin futbolçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev elektron siqaretlərlə bağlı qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənədə əsasən, elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, satışı və istifadəsinin qadağan olunması ilə əlaqədar qanunvericilik uyğunlaşdırılıb. Bu səbəbdən, vergi məcəlləsindən elektron siqaretlərin aksizli məhsul kimi tanınması ilə bağlı müddəalar çıxarılıb, digər qanunlarda da müvafiq dəyişikliklər edilib. Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının təşkili və aparılması qaydaları yenilənib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Avqustun 5-i saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbul üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-dək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdirlər. Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hazırda 15 yaşlı Əli Həsənov Həsənin batdığı ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarışlar davam etdirilir. İranın dəniz blokadası Tehran-Vaşinqtonla saziş bağlayana və ya təslim olana qədər davam edəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında yazıb. Onlar görüşün keçirilməsini xahiş edirlər. Danışıqlar başlayır. Yaxın vaxtlarda yeni görüşlər planlaşdırılır. Lakin onlar açıq şəkildə və qürurla bəyan edirlər ki, heç bir müzakirə aparmırlar və yalnız Omanla təmasdadılar. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək və bu razılaşma əldə edilənə və ya onlar tam təslim olana qədər belə davam edəcək. Hər şey çox sadədir. İran heç vaxt nüvə silahı əldə eləməyəcək, Trump qeyd edib. İngiltərə millisinin futbolçusu Jordan Henderson karyerasını Chelsea-də davam etdirəcək. Klub 36 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2 mövsümlük müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Jordan Henderson İngiltərə millisinin heyətində 91 oyunda meydana çıxıb və 3 gol vurub. O, yığma ilə 2021-ci il Avropa çempionatının gümüş, 2026-cı il dünya çempionatının isə bürünc mükafatçısı olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik.
0: Real FM.

0: Camera, action!
1: Radio Kadr.
2: Hörümçək Adam 4 yeni günün premyerası həftə sonunda ABŞ-da 355 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, tarixdə ikinci ən yüksək açılış nəticəsidir. Yalnız Qisasçılar 4 final 2019-cu ildə 357 milyon dollar qazanaraq daha yüksək nəticə göstərmişdi. Michael Mann'ın kriminal filmi Hit filminin davamı olan Hit 2 üçün Leonardo DiCaprio və Christian Bale danışıqları tamamlayıb. Çəkilişlərin 2026-cı ilin noyabrında başlaması gözlənilir. 2023-cü ildə dünya üzrə təxminən 1,5 milyard dollar gəlir əldə edən Barbie filminin davamı hazırda qeyri-müəyyən vəziyyətdədir. Warner Brothers yeni film üçün əsas yaradıcı heyətlə, Margot Robbie, Ryan Gosling və rejissor Greta Gerwiglə razılığa gəlməyə çalışır. Əsas mübahisə filmin gəlirindən pay bölgüsü və yaradıcı heyətin müqavilə şərtləri ilə bağlıdır.
1: Radio Kadr.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indən 3 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Radiosu.
1: Elektron siqaret bazarı ilə bağlı yeni qaydalar müəyyənləşdi. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək, Trampdan açıqlama. Chelsea İngiltərə millisinin futbolçusunu transfer etdi. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. Prezident İlham Əliyev elektron siqaretlərlə bağlı qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənədə əsasən, elektron siqaretlərin və onların komponentlərinin idxalı, ixracı, istehsalı, satışı və istifadəsinin qadağan olunması ilə əlaqədar qanunvericilik uyğunlaşdırılıb. Bu səbəbdən, vergi məcəlləsindən elektron siqaretlərin aksizli məhsul kimi tanınması ilə bağlı müddəalar çıxarılıb, digər qanunlarda da müvafiq dəyişikliklər edilib. Məişət zorakılığı ilə bağlı məlumat bankının təşkili və aparılması qaydaları yenilənib. Bundan bağlı Başnazir Əli Əsədov müvafiq qərar imzalayıb. Avqustun 5-i saat 11:00-dan etibarən müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin vakansiya seçimi mərhələsinə başlanılır. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, ilkin olaraq vakant yer seçmə imkanı test imtahanında minimum keçid balını toplamış şəhid ailəsi üzvlərinə təqdim edilir. Onlar üçün vakansiya seçimi prosesi 6 avqust saat 11:00-dək davam edəcək. Namizədlər elektron ərizə formalarında ən çoxu 8 vakant yer seçmə hüququna malikdilər. Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsi ərazisində nəzarətsiz dəniz sahəsində bir nəfər batıb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə hazırda 15 yaşlı Əli Həsənov Həsənin batığı ehtimal olunan istiqamətlərdə axtarışlar davam etdirilir. İranın dəniz blokadası Tehran-Vaşinqtonla saziş bağlayana və ya təslim olana qədər davam edəcək. Bu barədə ABŞ prezidenti Donald Trump Truth Social hesabında yazıb. Onlar görüşün keçirilməsini xahiş edirlər. Danışıqlar başlayır. Yaxın vaxtlarda yeni görüşlər planlaşdırılır. Lakin onlar açıq şəkildə və qürurla bəyan edirlər ki, heç bir müzakirə aparmırlar və yalnız Omanla təmasdadılar. Əgər biz istəməsək, İran heç nə əldə eləməyəcək və bu razılaşma əldə edilənə və ya onlar tam təslim olana qədər belə davam edəcək. Hər şey çox sadədir. İran heç vaxt nüvə silahı əldə eləməyəcək, Trump qeyd edib. İngiltərə millisinin futbolçusu Jordan Henderson karyerasını Chelsea-də davam etdirəcək. Klub 36 yaşlı yarı müdafiəçi ilə 2 mövsümlük müqavilə imzalayıb. Qeyd edək ki, Jordan Henderson İngiltərə millisinin heyətində 91 oyunda meydana çıxıb və 3 gol vurub. O yığma ilə 2021-ci il Avropa çempionatının gümüş, 2026-cı il dünya çempionatının isə bürünc mükafatçısı olub. Ölkənin ilk xəbər radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatda, Hacıqabul, Salya, Nevçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulubaç çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABAB-ın səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABAB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABAB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Omid'də hər gün fürsət. Şivaki elektrikli su qızdırıcı 80 litr. İndi 233 manat deyil, 189 manat. Nehot kondisioner cəmi 427 manat.
1: Omid, xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursu keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursu keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhərində, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə isti olacaq. Balakən, Zaqatalı, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 17-22 dərəcəyədək isti, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Nəfçala rayonlarında temperatur gecə 22-27, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 21-24, gündüz 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqluba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, İsmayıllı, Şirvan, Ağsu, Kürdəmir, Göygöl, Zərdab, İmişlidə 98.8 FM, Quba, Qusar, Şahdağda 89 FM, Balakən, Zaqatala, Qax 89.3 FM, Yevlax, Mingəçevir, Şəkidə 92.4 FM, Siyəzən və Şabranda 96 FM, Xaçmaz, Xudat, Nabranda 89.3 FM, Naxçıvanda 107 FM, Culfa və Ordubadda isə 107.9 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Nərdivan indi 53 manat 50 qəpik deyil, 47 manat 90 qəpik. Elektrikli ot biçən 129 manat deyil, cəmi 99 manat.
1: Ümid xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda arabir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gəzək həvəsim yox bugün, hamının üzünə gülməyəm.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şapuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 31-36 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə hava yağmursuz keçəcək, lakin dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacaq, şimşək çaxacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 33-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Siyazən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 31-36 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 31-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə. Sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.